0: Програма «Сила слова».
1: Вживання слова «вибачаюсь» – це теж ознака суржику. Частка «ся» означає дію, спрямовану на себе – митися, одягатися. Тож «вибачаюсь» буквально означає «вибачаю самого себе». Правильно казати «вибачте мені» або «прошу вибачення».
0: «Сила слова».

0: with your swim top.
1: Прилуки.
2: Добрий день, everybody.
1: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Вислів «Я рахую, що» доречний лише тоді, коли ви рахуєте гроші або цифри. Якщо ж ви висловлюєте думку, правильно казати «Я вважаю, що». Думки ми вважаємо, а предмети рахуємо.
0: «Сила слова».

нової лікарні. Біженців довгий потік. Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

It's not killing me. Поки заснеш, я читатиму вірші, яким пісня мене стати.

0: просто потанцюй зі мною.
1: П'ята година.
2: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
3: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: РФР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка топ-10» із головними новинами української музики. Сьогодні поговоримо про незвичний музичний експеримент від НМК. Відзначимо 55-річчя легендарної Кобзи. Зазирнемо на фестивалі цього літа. Згадаємо музиканта Ігоря Ходжаніязова. А також розповімо про нові роботи Світлани Тарабарової, Христини Соловій, Олександра Положинського та інших українських артистів. І, звісно, послухаємо свіжі українські релізи. Починаємо зі свіжої прем'єри від гурту ТНМК. Новий сингл «Біда за бідов» став для музикантів незвичним творчим експериментом. У ньому гурт уперше звернувся до елементів ефіопського джазу, а сам реліз присвятив пам'яті свого колишнього учасника, видатного піаніста Олексія Саранчина. Та не менш цікавою виявилася і історія самої назви композиції. Про неї розповідає Фозі.
2: Все почалося з того, що я на Прикарпатті в процесі збору тактичних опечок підхопив місцевий вираз, такий діалектизм «Біда за бідов». Він такий саркастичний, це означає «Ой, біда за бідою», типа, що ти жалієшся?
1: У самій композиції музиканти з іронією згадують події, які колись здавалися справжніми катастрофами. Але війна змінила наше відчуття масштабу. Та головний меседж пісні зовсім не про втому чи розпач, а про віру, з якою варто зустрічати кожен новий день.
3: Донести до слухача цією піснею хочеться віру в світле майбутнє і радість того, що ти прокинувся і розумієш, що ти живий. А все решта – це просто суєта.
1: Оцінюємо прем'єру просто зараз. ТНМК «Біда за бідов».

0: Це була нова композиція гурту ТНМК «Біда за бідов». І відразу ще одна новина про гурт, адже ця прем'єра стала лише першим кроком значно більшої історії. Саме «Біда за бідов» стала першим синглом із нового альбому, над яким музиканти працюють зараз. Про саму платівку вони поки розповідають небагато. Відомо лише, що всі її композиції народилися вже під час повномасштабної війни, а робоча назва майбутнього релізу дуже точно передає цей період.
1: Робоча назва циклу пісні «Комендантських годин», тобто це пісні, записані під час повномасштабної війни.
0: Уже сама робоча назва задає настрій майбутньої платівки.
1: Нам хотілося, враховуючи, що в нас ювілейний рік, 30 сезонів концертної діяльності, саме як «Танок на Майдані Конго», і хотілося б випустити 10-й ювілейний номерний альбом. Але як воно піде?
0: Водночас у гурті не приховують. Сьогодні будувати далекі плани непросто, але головна мета вже визначена. Цього року свій 55-річний ювілей відзначає легендарний вокально-інструментальний ансамбль «Кобза». Колектив, який ще в 70-х роках одним із перших поєднав українське народне звучання з рок-музикою. Саме вони довели, що бандура може звучати сучасно, а українська пісня збирати повні зали навіть попри цензуру і постійний тиск радянської системи. Сьогодні їх заслужено називають одними із засновників українського фолк-року, а їхній внесок у розвиток української сцени давно став фундаментальним. Світлана Тарабарова готує особливу зустріч зі своїми слухачами. Напередодні власного дня народження співачка вперше наживо презентує альбом «Липень в її очах». За словами артистки, 7 композицій платівки – це 7 різних історій і станів закоханості. А сам альбом вона називає однією з найособистіших робіт у своїй творчості. Першими почути нові пісні наживо зможуть саме гості літнього концерту «Просто неба». А просто зараз слухаємо композицію, яка дала назву всьому альбому. Світлана Тарабарова «Липень в її очах».
2: Липень в її очах. Липень в її очах, липень в її очах. Та чому часом на серці печать,

0: не відірватись, як тут не закохатись.
1: Липень в її очах від Світлани Тарабарової щойно прозвучала в ефірі важкої ділянки Топ-10. Ще одна подія цього тижня об'єднала всіх, хто любить українську музику та активний відпочинок. Фестиваль «Сила нації» традиційно зібрав артистів, волонтерів і тисячі гостей, подарувавши 2 дні концертів, живого спілкування та благодійних ініціатив. Організатори вкотре наголошують, головна сила фестивалю не лише музика, а й люди, які навіть під час війни підтримують одне одного і допомагають українським захисникам. Від фестивальних новин до нової музики. Христина Соловій представила кліп «2.00», який став своєрідною подорожжю історією українського кіно. У відео співачка переосмислює образи культових стрічок. Від поетичного кіно 70-х до фільмів Незалежної України і водночас продовжує власне дослідження української культури 90-х. А просто зараз слухаємо нову композицію Христини Соловій «2.00».

Композиція Христини Соловій «2.00» щойно прозвучала в ефірі «Важкої ділянки». Після короткої паузи продовжимо. Попереду фестивальні новини з Кракова і Одеси. Згадаємо музиканта Ігоря Ходжаніязова. Прослухаємо нову роботу Олександра Положинського. А також дізнаємося, як просувається творчий експеримент «Іллі літай». Залишайтеся з нами.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Биків зовсім не дратує червоний колір. Їх просто дратує рух предмета перед своїм носиком, повідомляє журнал «Тваринка та поведінка». Тож у кориди не кольори проблема, а хореографія. Рухайте червоним платтям дуже обережно.
0: Цікаві факти.

0: Краків цього тижня став місцем зустрічі українців за кордоном, то в Одесі відродилася одна добра традиція. Після кількарічної паузи південний Шевченко Рокфест, заснований на Херсонщині, відновився вже в Одесі. На сцені виступили гурти з різних міст України, військовий оркестр. А незмінною умовою для всіх учасників залишилося виконання композиції на слова Тараса Шевченка. Організатори переконані, фестиваль обов'язково повернеться до рідного Херсона. Щойно це стане можливим. Від фестивалів до прем'єри, яка говорить про тих, хто знаходить сили йти далі. Олександр Положинський представив відеороботу «Тільки не плач» – фінальний акорд свого масштабного альбому «СУВ», написаний під час військової служби. Режисером кліпу став Тарас Химич. А до створення відео долучилися спецпідрозділ «Омега Захід», що допоміг максимально реалістично відтворити атмосферу бойових буднів. За словами музиканта, ця композиція про людей, які знаходять сили рухатися вперед навіть після найважчих втрат. А просто зараз слухаємо нову роботу Олександра Положинського «Тільки не плач».
1: Прагненням

станеш на срібняки. Нас не спалило вогнем, не втопило водою. Мідними трубами нас не звели зі шляху. Ти вже лягай.

0: розсипані в небі, як крихти кришталю. Я все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти. Маю причину йти, і не одну. Ми з тобою коштовні і прекрасні, немов самоцвіти. Пам'ятай свою цінність, ходи не сюди, обійму. Тільки не плач, у слезах не знайдеш порятунку.
1: Це була композиція Олександра Положинського «Тільки не плач». На жаль, цього тижня українська музична спільнота отримала трагічну звістку. Під час виконання бойового завдання на фронті загинув музикант, поет, перекладач і дослідник традиційної музики Ігор Ходжаніязов. Він багато років вивчав музичну спадщину півдня України та Криму. Був засновником гурту «Машала Доза» і автором численних культурних проєктів. Колеги згадують його як унікального дослідника, який присвятив своє життя збереженню української музичної традиції. Світла пам'ять Ігорю Ходжаніязову. Ілля Літай продовжує власний творчий експеримент. Написати 6 пісень за 6 місяців. Першим кроком стала композиція «Переплелися», а попереду, за словами музиканта, ще 5 різних історій, які з'являтимуться протягом року. Тож із цікавістю стежитимемо, куди приведе артиста цей незвичний творчий марафон. А просто зараз слухаємо композицію Іллі Літай «Переплелися».
2: Якби ми

Щойно прозвучала композиція «Ілі літай» переплелися. Нею ми й завершуємо сьогоднішній випуск важкої ділянки «Топ-10». В ефірі був Андрій Чиж. Слухайте українську музику, відкривайте для себе нові імена, підтримуйте наших артистів і бережіть одне одного. До нових радіозустрічей. Бувайте!

горять, музика грає, музика плаче, завиває, алмазом добрим, дорогим сіяють очі молоді, витає радості, надія в очах веселих любої.

0: Програма «Сила слова».
1: Величезна кількість людей приймає участь у заходах. Проте це дослівний переклад з російської. Українською мовою ми беремо участь. Так само ми не приймаємо міри, а вживаємо заходів.
0: «Сила слова».

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Всім доброго, Сонечко.
3: Вітаю, друзі. Мене звати.
4: О, друзі, або я...
3: Бадьоро прокидатися пропонуємо.
2: Ефірі радіо «Тім».
3: Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом» на «Тім ФМ».
3: Сьома вже у місті, і доброго ранку. Знову сьогодні зустрічаємо вівторок, 14 липня. Друзі, що мушу вам сказати? Знаєте, світ не без добрих людей. І ранком вівторка, 14 липня, прочитала в мережі абсолютно прекрасну історію про те, як рятувальники у Львові визволили качку із пастки.
5: Та ти що?
3: І мені здається, що цю супернадихаючу історію має почути кожен наш слухач. Тому про це неодмінно поговоримо, щоправда, трішечки пізніше. Далі ж будемо говорити про важливе і актуальне проти ночі. А вівторка мене кличуть Людмила, до 12-ї ми разом, друзі. Отож, полетіли далі працювати.
1: Новини на Тім ФМ.
3: І одразу до регіональних новин.
1: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська 13 липня близько 20-ї години атакували FPV-дроном прикордонну Семенівку. Пошкоджені житловий будинок і припаркований поруч автомобіль ВАЗ. За повідомленням начальника Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександра Сільверстова у Фейсбук, за попередніми даними, серед місцевих жителів постраждалих немає. Раніше того самого дня російський дрон влучив у приватний будинок у селі Вороб'ївка, спричинивши пожежу. Тоді був поранений чоловік 1999 року народження. Із державного бюджету виділили 509 мільйонів 900 тисяч гривень на харчування школярів Чернігівщини протягом нового навчального року. За повідомленням Управління освіти і науки Чернігівської ОДА, розрахункова вартість харчування становить 50 гривень для учнів перших-четвертих класів і 60 гривень для учнів п'ятих-одинадцятих класів. У 2025-2026 навчальному році гарячим харчуванням забезпечили 71 800 учнів у 306 школах, а в закладах, де послуги призупиняли через ремонт, її відновлять із 1 вересня 2026 року. Суддя Ічнянського районного суду Чернігівської області Василь Овчарик подав заяву про відставку. За інформацією сайту Вищої ради правосуддя, рішення про його звільнення ухвалили 9 липня 2026 року. Василь Овчарик працював суддею понад 19 років. Уперше його призначили 18 квітня 2007-го, а 21 червня 2012-го обрали безстроково. Вода на міському пляжі «Золотий берег», що у Чернігові, станом на 9 липня відповідала санітарно-гігієнічним нормам. За повідомленням Чернігівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ, фахівці проводять лабораторний моніторинг щотижня. Після сильних дощів жителям радять утримуватися від купання протягом 24-48 годин через можливе тимчасове погіршення якості води. На Чернігівщині майже 4200 людей пройшли обстеження за програмою «Скринінг 40+». За інформацією начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, до програми залучені 29 медичних закладів, які мають 42 місця надання послуг. До мережі також приєдналися Прилуцький і Понорницький центри первинної медико-санітарної допомоги. Далі до важливих всеукраїнських подій і міжнародних також. Українська компанія Bluebird Tech розпочала серійне виробництво портативних сіткометів чіпа для перехоплення ворожих FPV-дронів на близькій відстані. За повідомленням компанії, щомісяця планують виготовляти понад 500 таких систем. Засоби захисту постачатимуть силам оборони, волонтерам, журналістам і працівникам критичної інфраструктури. У селі Пісочин Харківської області запрацював перший в Україні підземний дитячий садок, розташований на глибині 5 метрів. За повідомленням Суспільне Харків, заклад розрахований на 260 дітей в одну зміну, а під час повітряної тривоги може слугувати укриттям для понад тисячі людей. Офлайн-навчання розпочалось 13 липня. У садочку створили 21 групу для дітей віком від 3 років, зокрема одну групу для вихованців з особливими освітніми потребами, а повноцінне харчування запровадять із 1 серпня. Суспільне мовлення отримало рекордні 642 заявки на участь у національному відборі на дитяче Євробачення 2026. За повідомленням організаторів, надійшла 621 заявка від сольних виконавців і 21 від гуртів. 47 учасників подали авторські пісні, а загалом заявки отримали з України та ще з 9 країн. До лонг-листа увійдуть не більше як 15 учасників. 26 липня вони пройдуть прослуховування, після якого 10 фіналістів потраплять до зіркової школи у Буковелі.
1: Хороше наостанок.
3: У Кіптях під час благодійного концерту «Україна. Воїн. Родина» зібрали 10 820 гривень на підтримку Збройних сил України. За повідомленням відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Кіптівської громади, у концерті взяли участь колектив «Придеснянські зорі», Кирило та Поліна, Ольховиким, Ксенія і Христина Мельник. Зібрані гроші використають для придбання матеріалів для плетіння маскувальних сіток.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: І на тому поки вся інформація. Більше приготуємо для вас вже на 8-му годину. Далі ж традиційно говоримо про погоду.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Сьогодні, 14 липня, на Чернігівщині переважатиме хмарна погода з проясненнями, але і з дощами також. У Чернігові прогнозують невеликі опади, можливі після 18-ї години. У Прилуках та Ічні дощ очікується на 15-ту, можлива гроза. У Корюківці в другій половині дня теж дощитиме, а в Ніжині дощитиме ввечері і також з грозою. А нині за вікном маємо 18 градусів з плюсом. В день повітря прогріється до 25-26 градусів тепла. Увечері варто очікувати 21-22 градусів вище за нуль. Вітер від 1 до 5 метрів за секунду змінних напрямків. Атмосферний тиск 743-751 міліметр ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря нині складає 65%. Під час опадів прогнозують до 98%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Проте це не завадить нам з вами прокидатися у супроводі найкращих виконавців і сучасних хітів. А ще, звісно ж, на старті цього робочого дня вівторка, 14 липня. Хочемо подякувати силам оборони за можливість мовити для вас. І, звісно ж, вам за те, що берете Тім ФМ собі за компанію. Додавайте гучності у приймачі, і нехай вам сьогодні легко прокидається, легко працюється, і всі справи вдаються легко.
0: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.
3: До речі, 7 година, 7 хвилин і 7 секунд. На студійному саме час загадати бажання, друзі.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Кеа – це зовсім не хижі птахи, а папуги, які інколи нападають на овець. Про таку поведінку Кеа повідомляє журнал «Національна географія». Навіть такий милий папуга, як Кеа, може здивувати, якщо в нього характер справжнього авантюриста.
0: Цікаві факти.
2: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 7:21. Ви слухаєте Team FM. Доброго ранку, друзі. Якщо вам раптом цього ранку бракує приводів для посмішки, то Special for You – надзвичайно мила і добра новина зі Львова. Наші надзвичайники вкотре доводять, для них не існує маленьких або другорядних викликів. А кожне життя абсолютно безцінне.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: І цього разу на допомогу чекала перната мешканка озера на вулиці Стрийській. Небайдужі перехожі помітили посеред водойми качечку, яка безнадійно заплуталася в сітці, а за 30 метрів від берега і вже зовсім вибилася з сил. Львів'яни не пройшли повз і викликали рятувальників. Наші хлопці з ДСНС зорієнтувались миттєво, спустили на воду човни максимально тихо та акуратненько підпливли до наляканого птаха, аби не завдати йому ще більшого стресу. За лічені хвилини качку обережно виплутали з пастки. На щастя, вона не отримала жодних ушкоджень і щойно опинилась на воді. Радісно попливла у своїх качиних справах. Вільна, що називається. До речі, львівські рятувальники вже стають справжніми ангелами-охоронцями для місцевої фауни. То вони відважну господарку з котом з 4-метрового дерева знімають, то крихітних кошенят із задимленої літньої кухні виносять. А нещодавно взагалі діставали наляканого песика з 8-метрового колодязя. Тож, дякуємо нашим хлопцям за їхню роботу і великі серця насправді. А ще хочеться, аби війна закінчилася і більше роботи, як діставати котів у рятувальників, просто не було. От відверто, от від душі дуже цього хочеться. Того і бажаю нашим титанам з ДСНС. Хочеться читати лише такі милі історії. Ну все, друзі, полетіли далі слухати пісень, які ідеально підійдуть для цього чудового ранку вівторка 14 липня. Ще, до речі, це не все, що збиралася розповісти, значить, пишуть, що середина липня розділить усе на до і після. А хто пише, пишуть астрологи. А тож, яке дивовижне перевтілення чекає саме на ваш знак зодіаку, пропоную послухати за кілька хвилин на Team FM. Залишайтеся з нами, доброго ранку.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: 29 хвилин. Ви слухаєте Тім ФМ. Друзі, якщо раптом останнім часом ви відчували застій або чекали якийсь знак від Всесвіту, ось вам той знак. Видихайте. Відома українська астрологиня Олена Максимова попереджає, саме сьогодні, 14 липня, відкривається потужний, мовляв, енергетичний портал, який розділить життя багатьох із нас на до і після. Тож тримайте гарячий зоряний прогноз і слухайте, яке дивовижне перевтілення чекає саме на вас.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравіше.
0: Значить, овни, на вас чекає справжній тріумф. Ті, хто вас недооцінював, кусатимуть лікті, адже одна подія відкриє вам двері до великої перемоги. Тельці, готуйте гаманці. Фінансовий або професійний шанс з'явиться буквально ні звідки і принесе відчуття повного достатку. Близнюки, тримайте вуха відкритими. Несподівана зустріч або новина повністю змінить ваші погляди.

0: погляди. І подаруги – мега натхнення. Раки, у вас спаде важкий камінь з душі, минулі образи залишатимуться в минулому, а попереду – чиста гармонія. Леви, ваша впевненість злетить до небес. Ви отримаєте те, про що так довго мріяли, і це помітять усі навколо. Діви, для вас зірки приготували щасливий збіг обставин, який розвіє всі сумніви і виведе на правильну дорогу. Терези, ваше серце знову повірить у дива. Готуйтесь до події, яка поверне вам віру в кохання і людей. Скорпіони, ви нарешті отримаєте відповідь на запитання, яке давно муляло, і зрозумієте, доля готувала для вас щось набагато більше. Стрільці, ризикуйте сьогодні. Несподівана пропозиція або поїздка змінить ваше життя так, що в кінці місяця ви самі собі подякуєте за цю сміливість. Козороги, ваша залізна наполегливість нарешті буде винагороджена. Успіх прийде туди, де ви вже майже втомилися чекати. Водолії, ловіть творчий прорив. Ви відкрите в собі новий талант або суперможливість, яка змінить ваше майбутнє. Риби, Всесвіт надсилає вам зелене світло, ви на правильному шляху і попереду дуже щаслива подія. Ну, я прям щаслива за всіх нас, друзі. Проте мушу нагадати, що гороскоп – це не інструкція до дій, це виключно заради натхнення і розваги. Проте віримо в найкраще, налаштовуємося на хвилі оновлення. Ну, а ми на Team FM гарантуємо вам 100% щасливі зміни в ефірі прямо зараз, бо я, свій спіч завершую і вмикаю далі хіти, які зарядять ваш день на максимум. Підкручуйте гучність у приймачі.
1: Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Україна!
2: Бо!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Я на секунді 2 роки купувала майки, щоб на 3-й рік купити усім найкам найки, щоб збирати від майбутніх і колишніх лайки. Така шо,

Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви, що слова «ждати» та «чекати» обидва українські? Проте суржик часто підсовує нам форму «підожди». Правильно вживати «зачекай» або «почекай». Цікаво, що ми чекаємо на когось. На автобус, на друга, а не когось.
0: «Сила слова».

0: 7 годину маємо і вже навіть 53 хвилини, друзі, наближаємо час новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Свіжу добірку готуємо для вас рівно на 8 годину і рекомендуємо, звісно, вже залишатися з нами, аби від самого раночку бути в курсі останніх подій.
2: Ви слухаєте Team FM.
3: Жити по правді мушу. Все скінчиться, зробіть мені дружку.
2: Тім, там де ти.

0: FM.
1: Восьма година.
2: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
3: Новини на Тім ФМ.
4: Восьма у місті і далі про головне станом на цю мить.
3: Новини Чернігівщини.
4: Російські війська 13 липня двічі атакували Семенівку ударними безпілотниками типу «Молнія». Пошкоджені адміністративна будівля та двоповерховий житловий будинок. За повідомленням начальника Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександра Сальверстова, удари зафіксували близько 7:45 та 17:28. За наявною інформацією, люди не постраждали, масштаби руйнувань уточнюються. Від початку липня з прикордоння Чернігівщини у межах обов'язкової евакуації виїхали 62 людини, серед них 20 дітей. За повідомленням начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, більшість евакуйованих залишилися в області. У прикордонних громадах триває оповіщення населення, а деякі громади розширюють програми придбання житла для внутрішньопереміщених людей. У Спаському соборі Чернігова 10 липня провели посвіт пам'яті, присвячений медикам, які загинули, рятуючи інших. Як зазначила підполковниця медичної служби Ірина Комлева та начальник управління охорони здоров'я Чернігівської ОВА Андрій Лінник, це національна меморіальна місія ордена Святого Пантелеймона, яку підтримує Міністерство охорони здоров'я. Настоятель Катерининського храму Роман Кіник провів молитву, а директор Чернігівського історичного музею Максим Блакитний повідомив, що до книги пам'яті цього року внесли 114 імен, тоді як торік їх було понад 40. Родині загиблого захисника Артема Волошина з Телелаївщини передали почесний нагрудний знак головнокомандувача ЗСУ «Комбатантський хрест» і відзнаку «Честь та пам'ять». За повідомленням Телелаївської селищної ради, нагороди дружині воїна Наталії Волошиній вручили селищний голова Юрій Величко та староста Березівського старостату Неля Білокур. Артем Волошин став до війська у січні 2023 року, загинув на Донеччині 16 листопада того самого року у віці 50 років. Про його загибель стало відомо лише у липні 2024-го, а поховали захисника 18 липня у Березівці. Далі до інших важливих міжнародних подій. Президент Володимир Зеленський попросив партнерів надати Україні зимовий пакет протиповітряної оборони до 100 ракет до системи, а подаруйте 100 ракет до системи «Петріот» щомісяця, загалом 300 ракет. За повідомленням глави держави, під час зустрічі коаліції охочих у Франції готувати захист від зимових атак російських потрібно вже зараз. Україна також розраховує на європейські системи «Самптті», «Айрісті» і «Насамс» та спільний проєкт Абрея. Парламент Угорщини підтримав конституційні зміни, які дозволяють достроково усунути президента Томаша Шуйока. Як пишуть політики, за поправками проголосували 139 депутатів, шестеро були проти, а партія Фідес і КДНП бойкотували голосування. Президент має 5 днів для підписання змін, які також обмежують депутатський мандат 12 роками, через що лідер партії Фідес Гергей Гуя оголосив про відставку. Ще нагадаю, президент Володимир Зеленський анонсував оновлення Кабінету міністрів, а прем'єр-міністрка Юлія Свириденко підтвердила намір залишити посаду. Як повідомляє BBC з посиланням на заяви президента та очільницю уряду, Свириденко запропонували очолити новий напрям у відносинах з одним із ключових партнерів України. Призначати та звільняти керівника уряду має Верховна Рада, а відставка прем'єр-міністра означає відставку всього складу Кабінету міністрів.
2: Курс валют.
4: Валюта стрімко рвонула вгору. Національний банк України встановив на 14 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 44 гривні 67 копійок за долар. Валюта зміцнилась на 18 копійок порівняно з попереднім показником, пише газета UA. Курс гривні до євро встановлено на рівні 51 гривня 5 копійок за євро. Це на 19 копійок вище, ніж учора. Польський злотий коштує 11 гривень 81 копійку.
2: Новини спорту.
4: На стадіоні «Спартак» відбувається відбувся чемпіонат Ніжина з пляжного волейболу серед дівчат-початківців комплексної дитячо-юнацької спортивної школи та юнаків. За повідомленням Ніжинської міської ради, серед семи команд дівчат перемогли Майя Мстаценко та Софія Пузік, другими стали Марія Бондар і Поліна Герасименко, третіми Софія Остап та Вікторія Федоряка. Серед юнаків перше місце посіли Тимур Лагус і Валерій Губер, друге Олександр Гомоляко та Максим Кравченко, третє Вадим Ткаченко і Тимофій Шатіхін.
2: Хороше наостанок.
4: Поблизу Ніжина для дітей провели пізнавальний захід у рекреаційному пункті лісівників. За повідомленням Північного лісового офісу, події організували північна філія Державного підприємства «Ліси України» та громадська організація «Час для нас». Діти брали участь у командних завданнях, знайомилися з роботою лісівників і повторювали правила безпечної поведінки у лісі.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: І ще дрібка інформації про погоду цього вівторка, 14 липня.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: На Чернігівщині цього дня переважатиме хмарна погода з проясненнями, але і дощі також прогнозують. Суне, негода, як пишуть у мережі. Як швидко насуне, поки не можемо сказати, у прогнозі маємо наступне. В Чернігові невеликі опади прогнозують нині на 18 годину. У Прилуках та Ічні дощ очікується після 15 і грозу також прогнозують. У Корюківці варто очікувати опадів у другій половині дня, в Ніжині увечері на 18-ту дощ і з грозою. Нині за вікном маємо плюс 20 градусів вже, в день повітря прогріється до 25-26 максимуму, увечері варто очікувати 21-22 градусів тепла. Вітер від 1 до 5 метрів за секунду, змінних напрямків дмухатиме, атмосферний тиск коливатиметься у межах 743-751 міліметр ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря 57%, без опадів, під час опадів до 98%.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Ототайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
3: Хочеш новий айфон чи мак? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Аромат грейпфрута змушує чоловіків сприймати літніх жінок молодшими на кілька років. Про це повідомляють американські науковці із Інституту запаху та смаку, що у Чикаго. Інколи для ефекту мінус кілька років достатньо не крему, а правильного аромату.
0: Цікаві факти. Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063-841-89-84.
2: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба

приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. CHAdeMO, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 8 годину маємо у місті вже 25 хвилин, друзі, і оперативненько сповіщаємо про те, що в Новгород-Сіверському, Корюківському та Чернігівському районі оголошено сигнал повітряної тривоги, тож жителів Чернігівщини, зокрема Чернігівського, Корюківського та Новгород-Сіверського районів, просимо прослідувати в укриття і залишатися максимально у безпеці і бути обережними. Ми ж попри все будемо з вами і будемо розповідати цікаві новини від учених.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравіше.
0: Народ, ми з вами зі школи знаємо насправді, що людина має 5 основних чуттів – зір, слух, нюх, смак і дотик. Але вчені дедалі голосніше заявляють, що у нас є суперважливе 6-те чуття, про яке майже ніхто не здогадується. І ні, це не вміння бачити майбутнє чи читати думки. Науковці називають його розумним словом інтроцепція, від латинського інтеріор, тобі ж внутрішній. Простими словами, це здатність нашого мозку чути і правильно розшифровувати сигнали власного тіла, наприклад, частоту серцебиття, дихання, відчуття голоду чи зміну температури. Це такий собі внутрішній датчик балансу. Захотілося пити, спрацював датчик, стало гаряче, ви зняли светр. Але найцікавіше те, що інтроцепція напряму впливає на наше психічне здоров'я і настрій. Дослідження вчених показують, люди, які мають хороший контакт зі своїм тілом, набагато легше справляються зі стресом і тривогою. А от коли цей зв'язок порушується, людина може впадати в депресію або просто не розуміти, чому її раптово накриває роздратування. До речі, свіже дослідження німецьких учених показало кумедний факт. Люди з хорошою інтроцепцією майже не страждають від коливань настрою, навіть коли дуже голодні. Тобто вони не перетворюються на злих монстрів, якщо вчасно не пообідали, бо їхній мозок чітко розуміє. Я просто хочу їсти зі світом, в принципі, і зі мною все гаразд. Ось так, друзі, прислухатися до себе варто. Це не просто красива психологічна фраза, це реальна інструкція для здорового життя. Прочитала щойно цю інформацію і зрозуміла, що у мене щось контакти з тілом не того сьогодні точно, бо всі можливі фактори повпливали на ранковий настрій. Проте я знаю, як порятуватися. Варто лише додати гучності у приймачі, чого і вам бажаю, друзі. Доброго ранку, давайте легко прокидатися разом.

0: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
1: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Будівельне підприємство запрошує на роботу будівельників та охоронника. Працевлаштуємо людей з інвалідністю. Є бронювання. Місто Прилуки. Вулиця Соборна, 46. Телефонуйте 095-607-2966. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію? У своїй громаді. Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39. Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Тім ФМ працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Тім – там, де ти.
2: Тім ФМ.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Суцільна реклама. Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: 8:42, ви слухаєте Тім ФМ, це була Скайлер, до речі. І в мене до вас запитання. Зізнавайтеся, скільки разів ви чули страшилку про те, що швидка зарядка просто вбиває, мовляв, акумулятор вашого смартфону і змушує його старіти удвічі швидше? Так от, видихайте. Вчені та експерти офіційно поставили крапку в цій багаторічній, не побоюсь того слова, суперечці. І далі про це докладніше.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравіше.
0: Як з'ясували фахівці, сучасна швидка зарядка насправді абсолютно безпечна для вашого улюбленого гаджета. Чому? Бо сучасні телефони дуже розумні. У них вбудовані спеціальні захисні контролери. Щойно ви ставите телефон на зарядку, він залітає на максимум потужності, але як тільки батарея набирає 50-70%, швидкість автоматично падає, аби уникнути перегріву. Саме тому останні відсотки до сотки завжди добираються на найповільніше. До речі, блогери навіть провели дворічний експеримент на новеньких айфонах, заряджаючи один лише швидкою, а інший – звичайною повільною зарядкою. Результат, як ви гадаєте, який? Через 2 роки ємність акумуляторів залишилася майже однаковою. А що ж тоді дійсно вбиває батарею телефона? Вчені кажуть, дешеві несертифіковані шнури з найближчого супермаркету, сильний перегрів, наприклад, під лобовим склом авто влітку – і звичка постійно тримати телефон зарядженим на всі 100%. Тож, 3 прості золоті правила дорівнює довголіття вашого смартфона. Перше, заряджайте телефон за комфортної кімнатної температури. Ніколи не залишайте його під прямим сонцем, коли він підключений до розетки. І намагайтеся тримати золоту серединку заряду від 20 до 80%.
1: Тім FM.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви різницю між людяним та людним? Суржик їх плутає. Вулиця чи площа може бути людною, де багато людей, а вчинок або керівник може бути людяним, добрим, гуманним.
0: «Сила слова».

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у Ніжині.
3: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
2: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109, зупинка Сільмаш, 096-37-37-336.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 8:55. Мене вітер сьогодні приніс на роботу зранку. Тому, друзі, я тут і, як завжди, готова вам розповідати про важливе і актуальне.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Власне, про все важливе пропонуємо послухати на початку 9-ї, а рівно о 9-й нагадаємо і попросимо вас вкотре знайти ту хвилинку часу, аби в тиші вшанувати пам'ять тих, кого забрала у нас російсько-українська війна. О 9-й рівно. Загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоби в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.
1: Новини на Team FM.
2: Слава Україні! Героям та героїням України слава! 9-ту годину маємо і 3 хвилини, і далі про головне станом на цю мить.
1: Новини Чернігівщини.
2: У Чернігові вранці 14 липня було чутно 2 вибухи. За повідомленням кореспондентів Суспільного Чернігів, перший вибух почули о 8:57, ще один о 8:59. Інформації про причини та можливі наслідки наразі немає. Нагадаю, у 3 районах Чернігівщини нині оголошено повітряну тривогу. За повідомленням сервісу сповіщення про повітряні тривоги, у Новгород-Сіверському, Корюківському та Чернігівському районах повітряна тривога триває. Інформації про відбій у наданих повідомленнях немає. Під ранок 14 липня російський безпілотник атакував житловий будинок у Ніжинському районі. 2 травмованих жінок госпіталізували, одна з них перебуває у критичному стані. За повідомленням обласного управління ДСНС та Бахмутської міської ради, також травмувався чоловік, який відмовився від госпіталізації. Пожежу на площі 80 квадратних метрів ліквідували, уламки та вибуховою хвилею пошкоджені вікна сусідніх будинків. У ніч проти 14 липня російські війська ударними безпілотниками атакували Семенівку. Зафіксовані влучання по об'єкту цивільної інфраструктури. За повідомленням начальника Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександра Селіверстова у Фейсбук, у місті був вибух вночі неймовірного типу молнія. Під ранок по об'єкту влучили 2 дрони типу «Герань», потім ще один безпілотник. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає. Із державного бюджету виділили 509 мільйонів 900 тисяч гривень на харчування школярів Чернігівщини протягом нового навчального року. За повідомленням Управління освіти і науки Чернігівської ОДА, розрахункова вартість харчування становить 50 гривень для учнів перших 4-х класів і 60 гривень для учнів 5-11 класів. У 2025-26 навчальному році гарячим харчуванням забезпечили 71 800 учнів у 306 школах, а в закладах, де послугу призупиняли через ремонт, її відновлять з 1 вересня 2026 року. Валентина Гриценко з 2 дітьми 4 червня виїхала із села Перелюб, розташованого за 11 кілометрів від російського кордону, та оселилася у Кудрівці Сосницької громади. Як повідомляє Суспільне Чернігів, сім'ям переселенців із дітьми тут безоплатно надають сільські будинки, придбані президентом футбольного клубу «Кудрівка» Романом Солодаренком, а громада допомагає з меблями та речами. За словами директорки школи Оксани Руді, зараз вільні 3 будинки, до села вже переїхали понад 10 родин, 9 із них залишилися, а майже половина місцевих школярів – діти переселенців. Вода на міському пляжі «Золотий берег» у Чернігові станом на 9 липня відповідала санітарно-гігієнічним нормам. А за повідомленням Чернігівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ, фахівці проводять лабораторний моніторинг щотижня. Після сильних дощів жителям радять утриматися від купання протягом 24-48 годин через можливе тимчасове погіршення якості води. До інших міжнародних подій надзвичайно важливих Франція планує передати Україні 16 винищувачів «Рафал», радари, додаткові ракети та першу серію батарей протиповітряної оборони нового покоління. Як повідомляє «Укрінформ», про це після засідання коаліції охочих у Парижі заявив президент Франції Еммануель Макрон. Підготовка українських фахівців має розпочатися найближчими місяцями. Перші польоти очікуються у 2028-2029 роках. Також Франція розширить ліцензійне виробництво ракет «Астер» в Україні. У ніч проти 14 липня російська влада повідомила про атаку безпілотників на промислову зону міста Салавату у Башкортостані. За інформацією Сінт-проєктів і телеграм-каналу «Астра», імовірною ціллю був один із найбільших у Росії нафтопереробних і нафтохімічних комплексів «Газпром» «Нефтехім» Салават. Також могла бути атакована нафтобаза «Роснефті» ОПТ. Глава Башкортостану Радій Хабіров заявив, що постраждалих немає. Водночас у Краснодарському краї повідомляли про пожежі на Афіпському нафтопереробному заводі та поблизу аеродрому в Геленджику. Далі ще більше важливих подій. Військові 425-го окремого штурмового полку «Скеля» звільнили 6 сіл у Дніпропетровській області. За повідомленням онлайн-медіа «Армія Інформ», українські підрозділи прорвали російську оборону на 25 кілометрів углиб тимчасово захопленої території. Під контроль України повернули Тернове, Запорізьке, Новогеоргіївку, Вороне, Січневе та Маліївку. Загальні бойові втрати російської армії від 24 лютого 2022 року до 14 липня 2026 оцінюють приблизно в 1 421 810 військових, зокрема 1120 за минулу добу. За даними Генштабу ЗСУ, показники уточнюються. За добу російські війська також втратили 6 танків, 1 бойову броньовану машину, 46 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби ППО, 11 наземних роботизованих комплексів, 1508 безпілотників, 3 крилаті ракети, 330 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки.
0: Хороше наостанок.
2: Благодійні покази вистав «Конотопська відьма» та «Калігула» принесли 1,5 мільйона гривень на потреби Збройних сил України. За повідомленням фонду «Повернися живим», у червні Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка провів 2 покази вистав режисера Івана Уривського та передав усі кошти від квитків на придбання сотні терміналів «Старлінк» для 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Загалом, завдяки спільним благодійним ініціативам, театр уже підтримав українське військо на 13 мільйонів 300 тисяч гривень. І на цей момент поки вся інформація, більше приготуємо для вас на 10-ту. Далі про погоду.
1: Новини. Новини на Тім-ФМ. Погода.
2: Отже, сьогодні на Чернігівщині переважатиме хмарна з проясненнями погода, а по обіді переважно буде дощити.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: В Чернігові невеликі опади можливі на 18 годину, у Прилуках та Ічні дощ очікується на 15-ту з грозою. У Курюківці в другій половині дня теж дощитиме, в Ніжині також дощитиме ввечері і прогнозує дощ з грозою. Максимально повітря в день прогріється до 25-26 градусів. Увечері варто очікувати 21-22 градусів тепла. Вітер прогнозують змінних напрямків зі швидкістю від 1 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 743-750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря. А під час опадів складатиме до 98%. Загалом 55-57.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ.
0: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050-522-50-14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050-522-50-14.
3: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
4: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Стримування емоцій може призводити до зниження інтелекту, повідомляють дослідники із Університету Каліфорнії, що пригнічення емоцій уповільнює когнітивні процеси та знижує ефективність мислення. Дозволяти собі емоції – це не про слабкість, а про спосіб лишатися розумними та продуктивними.
0: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 9 година 25 хвилин у місті. Нині ви слухаєте Тімофем. Друзі, сьогодні разом зустрічаємо вівторок 14 липня. Якщо раптом ви сьогодні прокинулися з легким таким головним болем, а ваші плани на цей вівторок почали руйнуватися прямо зранку, я ніби про себе читаю свою автобіографію. Так от, не поспішайте звинувачувати погоду чи міцну каву. Вся справа в тому, що сьогодні, 14 липня, космос підготував для нас справжній астрологічний коктейль. Да ти що, нам же тільки його бракувало, розумієте? Коротше, рівно о 12:43 за київським часом відбудеться липневий молодик у знаку рака, який офіційно відкриває літній коридор затемнень. І щоб нам життя не здавалося надто простим, нам же українцям взагалі життя видається дуже простим. Одну простоту життя спостерігаємо. Так от, щоб нам з вами життя не здавалося надто простим, пишуть в мережі, усе це діло збігається з ретроградним Меркурієм. Астрологи називають такий дует ефектом спаленого Меркурія. Що би то могло значити і що з тим робити, розкажу далі.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Що це означає для нас із вами на практиці? На найближчі дні нашими супутниками можуть стати раптова зміна планів, підвищена тривожність і відчуття так званого марного клопоту. Це коли робиш купу справ, а вихлопу – нуль. Аби пережити цей період без втрат, тримайте кілька порад від зірок, чого робити точно не варто. Не купуйте сьогодні нерухомість чи автомобілі. Утримайтеся від підписання доленосних контрактів та оформлення кредитів. І не плануйте запуск нових глобальних проєктів. Краще все-таки трішки зачекати. Натомість сьогодні ідеальний час для того, щоб навести повний лад вдома, на робочому столі і в голові бажано, позбутися старого непотрібного мотлуху, завершити усі хвости, тобто усі ті справи, які ви відкладали в довгу шухлядку. Коротше кажучи, сьогодні день не для старту, а для красивого фінішу. Зберігати спокій треба, глибоко дихати і не піддаємося на провокації ретроградного Меркурія. І ще раз глибоко видихаємо, і ще разочок видихаємо, і кажуть, за третім разом має попустити. Але ми на Тім.ФМ маємо перевірений засіб, 100% музичний хіт. Далі послухаємо Кеті Перрі.

0: Реклама.
1: Стоматологія може бути комфортною без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас», ТОВ «Надворик».
4: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
5: Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети й секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-0161.
6: Будівельне підприємство запрошує на роботу будівельників та охоронника. Працевлаштуємо людей з інвалідністю. Є бронювання. Місто Прилуки. Вулиця Соборна, 46. Телефонуйте 095-607-2966.
7: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
8: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
9: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
10: Тім FM.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

9 годину маємо і 39 хвилин. Ще маємо сповіщення про повітряну тривогу у Ніжинському районі. Тож жителів Ніжина та Ніжинського району просимо прослідувати в найближче укриття і знаходитися у безпеці. Друзі, нагадаю, що на станом на 9.39 повітряна тривога триває в 4 районах Чернігівщини. Це на Угроцівській, Корюківській, Чернігівській та Ніжинський районах.

0: 9:43. Ви слухаєте Тім ФМ. Друзі, дивіться, мало мені ретроградного Меркурія зранку цього місяця, повного цього молодика в Ракові. Так ще і в четвірку нестаріючих знаків зодіаку я не потрапила. Ну, щось цього ранку пішло не так. Коротше, розказую.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Дівчата, та й хлопці також, зізнавайтеся, чи є у вашому оточенні люди, на яких час ніби просто забив, розумієте? Ну от знаєте, оці унікальні екземпляри, які через 10 років на зустрічі однокласників виглядають точно так само, як на випускному. Так от, астрологи кажуть, що секрет тут зовсім не в дорогому догляді чи якихось таємних еліксирах молодості. У деяких знаків зодіаку виявляється режим вічного юного вайбу. І він просто вбудований у характер на генетичному рівні. Тож далі четвірка щасливчиків, які з роками лише кращають. І перше місце, близнюки. Ви живете так, ніби старіння – це просто якась дурна чутка, яку ви навіть не збираєтеся слухати. Ваша вічна дитяча допитливість, купа ідей та легкість на підйом роблять вас візуально набагато молодшими за паспортний вік. Тельці, ваш секрет у залізобетонному спокої. Поки увесь світ кудись біжить і стресує, ви обираєте комфорт, баланс і гармонію. А відсутність стресу, як відомо, найкращий б'юті-крем у світі. Скорпіони, ви з роками взагалі не старієте. Ви просто переходите на новий потужніший рівень. Ваш магнетизм і шалена внутрішня енергія з віком стають тільки глибшими, приваблюючи людей як магніт. І козероги. У вас працює унікальний ефект елітного вина. Якщо в юності ви зазвичай серйозні, зосереджені та відповідальні, то з віком ви нарешті розслабляєтеся, починаєте кайфувати від життя наповну і розквітаєте так, що оточуючі просто заздрять. Ну все, пішла заздрити козорогам. Почуємося за пару хвилин.
1: Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.

0: вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва.
1: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
3: Розміщення реклами на Радіо Тім. 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Коли ми вітаємо когось, часто кажемо «наступаюче свято». Але в українській мові немає наступаючих свят. Є прийдешнє свято або просто свято, що наближається.
0: «Сила слова». Ви слухаєте «Тім ФМ».

0: 9:56. У нас свіжому випуску новин, друзі, тобі. Він буде, ми його для вас готуємо. Віримо в сили оборони. Почуємося менше, ніж за 4 хвилини з інформаційною службою новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Десята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Десяту маємо у місті нині і далі про головне станом на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові унаслідок падіння уламків збитого російського ударного безпілотника «Шахет» виникла пожежа у приватному секторі. Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. За попередньою інформацією, після знищення ворожого дрона його уламки впали на територію приватної забудови. Таки внаслідок цього загорівся житловий будинок. Наразі на місці події працюють рятувальники. Унаслідок атаки постраждалих немає, водночас в однієї особи зафіксовано гостру реакцію на стрес. Також нагадаю, під ранок 14 липня російський безпілотник атакував житловий будинок у Ніжинському районі. За повідомленням Державної служби з надзвичайних ситуацій, унаслідок удару травмувалися дві жінки. Обох постраждалих доправили до лікарні. Родині загиблого захисника Артема Волошина з Талалаївщини передали почесний нагрудний знак головнокомандувача ЗСУ, комбатантський хрест і відзнаку «Честь та пам'ять». За повідомленням Талалаївської селищної ради, нагороди дружині воїна Наталії Волошині вручили селищний голова Юрій Величко та староста Березівського старостату Неля Білокур. Артем Волошин став до війська у січні 23-го року, загинув на Донеччині 16 листопада того самого року у віці 50 років. Про його загибель стало відомо в липні 2024-го, а поховали захисника 18 липня у Березівці. У Прилуцькому фаховому медичному коледжі відкрили та освятили пам'ятний хрест на честь випускників, які загинули під час виконання професійних обов'язків. Захід приурочили до Всеукраїнського дня вшанування загиблих медичних працівників. Чин освячення провів єпископ Чернігівський і Ніжинський Православної церкви України Антоній Фірлеєє, повідомили в Чернігівській ОВА. На ремонт автомобільних доріг у 25 громадах Чернігівщини спрямують 267 мільйонів 400 тисяч гривень. За інформацією начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, 240 мільйонів 700 тисяч гривень виділили з резервного фонду державного бюджету. Ще 26 мільйонів 700 тисяч гривень мають надати громадам на умовах співфінансування. До 18 липня денна температура на Чернігівщині становитиме від 22 до 27 градусів тепла. Далі прогнозують похолодання. За попереднім прогнозом обласного гідрометеоцентру, 20 липня повітря прогріється до 30 градусів. І з 21 липня очікується похолодання. А 23 липня температура вночі становитиме від 9 до 14 тепла, в день всього 17-22. Далі до важливих всеукраїнських подій. У ніч проти 14 липня російські війська атакували Україну 10 ракетами та 135 безпілотниками. За даними повітряних сил ЗСУ, противник застосував 8 балістичних ракет «Іскандер-М» або С-400, дві керовані авіаційні ракети Х-59-69 та дрони різних типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 7 ракет і 108 безпілотників. Влучання однієї ракети та 25 дронів зафіксували у 17 місцях, падіння уламків ще у 10. У Києві внаслідок нічної російської атаки пошкоджені цивільні об'єкти в Голосіївському та Дарницькому районах. За інформацією ДСНС, пошкоджень зазнали склад, автомобілі та вікна школи-інтернату. Уламки також упали у дворі багатоквартирного будинку та на приватний будинок. На Харківщині внаслідок російської атаки на Солоницівку постраждали 6 людей. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Серед постраждалих – 11-річна дитина, у якої зафіксували гостру реакцію на стрес. Російські війська також атакували Синельниківський, Нікопольський, Кам'янський і Солонянський райони Дніпропетровської області. Один із безпілотників влучив у локомотив вантажного поїзда. Потяг завчасно зупинили, а його бригада встигла евакуюватися, тому люди не постраждали, на щастя. Локомотив пошкоджений, контактна мережа на перегоні залишилася без електропостачання. На Одещині ж тим часом внаслідок російської атаки пошкоджені об'єкти цивільної та промислової інфраструктури. За інформацією начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, на одному з підприємств пошкоджені авторемонтні майстерні, господарська споруда, бензовоз, 11 вантажівок та один легковий автомобіль. На іншому підприємстві пошкоджені резервуари із соняшниковою олією. За попередніми даними, люди не постраждали.
1: Хороше наостанок.
3: І вже ж маємо чим хорошим вас потішити. Хорошими новинами у селі Свидовець, бо Дубровицької громади зібрали 40 тисяч 40 гривень для Збройних сил України. Благодійний концерт і ярмарок відбулися 12 липня у місцевому будинку культури. У концертній програмі взяли участь ансамбль «Журавка» та місцеві виконавці. Зібрані кошти передадуть на потреби українських військових. Тим часом у Кіптях під час благодійного концерту «Україна. Воїн. Родина» зібрали 10 820 гривень на підтримку ЗСУ. За повідомленням відділу культури сім'ї, молоді та спорту Кіптівської громади, у концерті взяли участь колектив «Придеснянські зорі», Кирило та Поліна Ольховики, Ксенія і Христина Мельник. Зібрані гроші використають на придбання матеріалів для плетіння маскувальних сіток.
2: Новини. Новини на Тім-ФМ. Погода.
3: Отже, друзі, чекаємо потепління до плюс 30, щоправда, ненадовго, і точно не сьогодні. Про погоду на сьогодні далі розкажу докладніше.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: 14 липня на Чернігівщині переважатиме хмарна погода з проясненнями, але і з дощами. У Чернігові опади можливі надвечір, десь приблизно на годину 18. У Прилуках та Ічні дощ очікується після 15. В Корюківці у другій половині дня також дощитиме, в Ніжині на 18 із грозою. В день повітря прогріється сьогодні максимально до 25-26 градусів, увечері варто очікувати 20-22 градусів вище за нуль. Вітер від 1 до 5 метрів за секунду змінних напрямків, прогнозують синоптики. Атмосферний тиск у межах 743-750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в середньому складе 57%, під час опадів буде підвищуватися до 98%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім-ФМ.
4: Ви слухаєте Тім-ФМ. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

10 година 11 хвилин, зовсім даже не фані. Ви у нас з вами, друзів, українців. Мушу сповістити про те, що у Ніжинському та Прилуцькому районах Чернігівської області знову маємо сповіщення про повітряну тривогу. Отже, на цей момент маємо тривогу у Новгород-Сіверському, Крюківському, Ніжинському та Прилуцькому районах Чернігівщини. Друзі, залишайтеся в безпеці.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Калібрі – єдиний птах, який уміє літати задом наперед. Повідомляють орнітологи, що цей птах завдяки особливій будові крил здатен рухатися у будь-якому напрямку, включно і назад. Калібрі – це справжній майстер акробатики у світі птахів, який показує, що навіть у небі можна рухатися не за правилами.
0: Цікаві факти. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 10:25. Нині, друзі, ви слухаєте Team FM. Давайте одразу про головне. Нагадаю, що нині повітряна тривога триває вже у всіх районах нашої прекрасної Чернігівщини. Новгород-Сіверський, Корюківський, Чернігівський, Ніжинський та Прилуцький район. Скрізь оголошено сигнал про повітряну тривогу, пишуть про загрозу застосування БПЛА, тож бережіть себе і рідних своїх, друзі, також. А ми ж, попри все, будемо з вами і будемо з усіх сил тримати позитивний стрій.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: І маю насправді для вас чудову новину, яка викликає справжню гордість за нашого виробника. Український завод спецтехніки «Віва» презентував унікальну новинку – супермашину-трансформер «Віва МД-0506». Це комбінований дорожній автомобіль, який створений працювати не за сезоном, а за задачами і здатний замінити собою ледь не половину комунального автопарку. Базою для цього велетня стало потужне французьке шасі Рено К на 449 кінських сил із колісною формулою 6х4. Головна фішка новинки – це її абсолютна всесезонність і багатофункціональність. Значить, улітку машина перетворюється на крутого мийника, у кузов встановлюють цистерну на 12 тисяч літрів, і автомобіль може поливати вулиці на 20 метрів навколо або мити дороги, зупинки чи бордюри під потужним тиском. А фронтальна щітка за один прохід чисто прибирає весь пил і бруд. Взимку трансформер готовий до боротьби зі снігопадом та ожеледицею. На нього чіпляють передній відвал для розчищення снігу та обладнання для посипання доріг сіллю чи піском. У міжсезоні це звичайний витривалий самоскид із величезним кузовом на 20 кубометрів, готовий перевозити будь-які вантажі від щебеню до асфальту. А для наших громад та комунальних служб це просто знахідка і залізобетонна економія бюджету. Замість трьох різних машин купується одна, яка працює на повну потужність 365 днів на рік. Пишаємося насправді українськими розробниками, які створюють таку витривалу і розумну техніку для наших міст. Коротше, до розробників, до машини питань немає. Питання лише одне. Коли ми побачимо сіє чудо на дорогах наших громад? Хоча ні, це не питання. Питання, чи побачимо. Я, звісно ж, напівжартую, а якщо без жартів, бажаємо нашим комунальникам якнайшвидше отримати таких помічників на вулиці міста. Ну а всім, хто за кермом, бажаємо виключно рівних доріг та зеленого світла, а драйвових треків у дорогу у нас для вас скільки хочеш, підкручуйте гучність і поїхали, друзі. Одразу після короткої комерційної інформації повертаємося до хітів для натхнення і перемоги.
1: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Коза.Ача 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-01-61.
2: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії. алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.
4: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

10-ту годину маємо 42 хвилини також. І далі інформація для автомобілістів, які зараз тримають кермо і слухають нас в дорозі. Так от, літня спека, монотонна траса і довгі дистанції можуть виснажити навіть найдосвідченішого водія. І щоб ваша поїздка була безпечною і комфортною, тримайте кілька простих порад, але

0: золотих, якби так мовила, сказати би так хотіла, золотих правил боротьби з втомою за кермом від експертів. Що роблять експерти? Точніше, що радять робити експерти, аби не стомлюватися і легесенько доїхати навіть найдовший шлях подолати.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Експерти радять робити регулярні зупинки. Навіть якщо вам здається, що ви сповнені сил, зупиняєтеся все одно кожні 2-3 години, хоча б на 10 хвилинок, вийдіть з авто, розімніть м'язи, зробіть кілька глибоких вдихів. Це миттєво повертає концентрацію. Ще радять пити чисту воду. Зневоднення – це перший ворог уваги, який викликає сумливість та головний біль. І налягайте саме на воду, а не на каву чи енергетики. Від солодких energy drink бадьорість приходить швидко, але так само швидко зникає, залишаючи ще більшу втому. Обирайте правильні перекуси. Забудьте про важкий фастфуд у дорозі. Він лише хилить на сон. Краще тримайте під рукою горішки, фрукти або йогурт. А ще слухайте бадьорий контент. Хороша музика чи цікавий подкаст чудово тримають музику в тонусі. Ну і головне, якщо ви відчуваєте, що очі буквально злипаються, не випробовуйте долю. З'їдьте на узбіччя або заправку і подрімайте хоча б 15-20 хвилин. Ваше життя і безпека на дорозі понад усе, друзі. А Радіо Тім, між іншим, можна слухати і в дорозі, і навіть в далекій дорозі. Версія онлайн доступна просто зі смартфона, через AUX слухається офігенно. Просто користуйтеся і не дякуйте.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти є.

0: Реклама. Будівельне підприємство запрошує на роботу будівельників та охоронника. Працевлаштуємо людей з інвалідністю. Є бронювання. Місто Прилуки. Вулиця Соборна, 46. Телефонуйте 095-607-2966. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».
1: У Чернігові з 1 червня.
2: У Новгороді-Сіверському триває збір.
3: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
2: Українці відразу ж його підключать.
1: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
2: Це буде Україна.
0: Тім ФМ об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Тім в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: 10:54. Нині, друзі, ми знову наближаємо час новин. Як завжди, у цій порі анонсуємо вам інформаційну службу.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Отже, про головне розповідаємо вже об 11 годині, а на фінал цієї години пропонуємо послухати кілька порад, як варто плекати українську, ну а ще встигаємо почути Джері Хейл.
2: Програма «Бадьорий підйом» на Тім FM.
3: Програма «Сила слова».
4: Самий кращий подарок. Тут одразу дві помилки. По-перше, не самий кращий, а найкращий. По-друге, не подарок, а подарунок. Якщо ви хочете сказати ще вишуканіше – гостинець.
3: «Сила слова».
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 11 вже в місті. Далі про головне станом на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: Вранці 14 липня російський безпілотник типу «Шахет» атакував приватний житловий будинок у Бахмачі. За інформацією міської ради, будинок зруйнований, сусідні домоволодіння пошкоджені уламками та вибуховою хвилею. Постраждали троє людей. Двох жінок госпіталізували, одна з них перебуває у критичному стані. Травмований чоловік від госпіталізації відмовився. Увечері 13 липня в селі Радуль Рібкінської громади сталася пожежа в дерев'яному житловому будинку. За інформацією профільного департаменту Чернігівської ОДА, вогонь повністю знищив будівлю. Повідомлень про постраждалих немає, причину займання та розмір збитків встановлюють. Ніжинська громада залучила майже 4 мільйони 800 тисяч гривень міжнародної допомоги на харчування дітей у закладах дошкільної освіти. Із липня протягом 5 місяців харчування вихованців фінансуватиме Всесвітня продовольча програма ООН. Договір на загальну суму 4 мільйони 785 тисяч 661 гривню міська рада підписала 8 червня. У грудні сторони розглянуть можливість продовження проєкту. Ще новини з Ніжина маємо наступні. У Ніжині 13 липня автомобіль збив жінку, яка їхала велосипедом. Аварія сталася на вулиці Набережній Вороб'ївській. А велосипедистку 1986 року народження госпіталізували до Ніжинської центральної міської лікарні. Ще 29 жителів Чернігова отримають компенсації за пошкоджене унаслідок російської агресії житло. Загальна сума виплат становить понад 2 мільйони 167 тисяч гривень. Виконавчий комітет міської ради також затвердив 3 рішення про відмову в наданні компенсації. Розгляд ще однієї заявки поновили. У Прилуках на вулиці Індустріальній комунальники оновлюють водопровідні мережі, де торік сталося найбільше аварій. У 273-му кварталі замінять близько 253 метрів труби, запірну арматуру та встановлять пожежний гідрант, йдеться у сюжеті місцевої ТК. Матеріали вартістю понад 800 тисяч гривень надав ЮНІСЕФ, а роботи підприємства виконує власним коштом. Під час ремонту водопостачання не припиняють. До інших важливих подій: Україна та Європейський Союз офіційно відкрили 6-й кластер переговорів про вступ зовнішні відносини. А рішення ухвалили під час міжурядової конференції України-ЄС, повідомила єврокомісарка з питань розширення Марта Коц. Кластер охоплює спільну політику безпеки і оборони, торгівлю, гуманітарну допомогу та співпрацю у сфері розвитку. А раніше всі 27 держав ЄС погодили відкриття першого переговорного кластера. У селищі Пісочин Харківської області запрацював перший в Україні підземний дитячий садок, розташований на глибині 5 метрів. За повідомленням Суспільне Харків, заклад розрахований на 260 дітей в одну зміну, а під час повітряної тривоги може слугувати укриттям для понад тисячі людей. Офлайн-навчання розпочалося 13 липня. У садочку створили 21 групу для дітей віком від 3 років, зокрема одну групу для вихованців з особливими освітніми потребами, а повноцінне харчування запровадять із 1 серпня. Суспільне мовлення отримало рекордні 642 заявки на участь у національному відборі на дитяче Євробачення 2026. За повідомленням організаторів, надійшла 621 заявка від сольних виконавців і 21 від гуртів. 47 учасників подали авторські пісні, а загалом заявки отримали з України та ще 9 країн. До лонг-листа війдуть не більше як 15 учасників. 26 липня вони пройдуть прослуховування, після якого 10 фіналістів потраплять до зіркової школи у Буковелі.
1: Хороше наостанок.
3: У Прилуках завершилась чергова літня зміна дитячого театрального табору «Арсенал». Підсумком стала вистава, створена на основі дитячого вірша. Як розповіла режисерка театру Юлія Сікалова, учасники підготували власну інтерпретацію твору та представили її глядачам. Упродовж зміни діти займалися акторською майстерністю, репетирували, працювали над сценічними образами. На підсумковий показ прийшли батьки та рідні юних акторів. Самі вихованці розповіли, що заняття в театрі допомагають їм розвивати творчі здібності, вдосконалювати мовлення, знаходити друзів і набувати сценічного досвіду. Йдеться у сюжеті місцевої ТК. Улітку «Арсенал» проводить 3 табірні зміни, кожна з яких завершується виставою. Попереду в дітей ще одна зміна та підготовка до нової авторської постановки. Протягом навчального року театр працюватиме у звичному режимі.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Далі ще маємо кілька слів сказати про погоду цього вівторка, 14 липня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометеоцентру, на Чернігівщині цього дня очікується хмарна з проясненнями погода і задощить у більшості міст мовлення «Тім.ФМ» по обіді. У Чернігові опади можливі на 18 годину, у Прилуках та Ічні дощ очікується після 15-ї із грозою. У Корюківці у другій половині дня також дощитиме, в Ніжині ввечері дощ з грозою. А повітря максимально прогріється сьогодні до плюс 25-26 градусів, увечері варто чекати 20-22 градусів тепла. Вітер прогнозують від 1 до 5 метрів за секунду змінних напрямків. Атмосферний тиск у межах 743-750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря складатиме в середньому 55-57% під час опадів до 98.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.

0: вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Хочеш новий айфон чи мак? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Дуже легко домінувати співрозмовником, якщо говорити тихим та спокійним голосом, особливо під час суперечки, повідомляють психологи. Що низький та спокійний тон підвищує авторитет та впливає у спілкуванні. Інколи сила у тиші працює краще за крики та великі суперечки.
0: Цікаві факти.

0: спад на одні.
1: Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал. Є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама. Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Тім.ФМ. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай. Ти важлива для мене. Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Тім.ФМ. Там, де ти.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

0: 11 година і вже 25 хвилин. Ви слухаєте Team FM. Купила Дантеса за 15 тисяч гривень.
1: Та ти що?
0: Ой, друзі, як вже дратують ці клікабельні заголовки, але ж ідеш і читаєш. Також, щоб ви не витрачали час на той заголовок, розказую, як все було. В мережі нині активно обговорюють новину про те, як українка легально купила популярного співака Володимира Дантеса за 15 тисяч гривень. І ні, це не сценарій нового серіалу. Все відбулося в Запоріжжі, де Дантес давав великий сольний концерт. За своєю доброю традицією, прямо під час виступу Володимир влаштував благодійний аукціон, щоб зібрати кошти для Збройних сил України. Але цього разу лот був, ну, дуже гарячим. Побачення та особиста зустріч із артистом одразу після концерту. Переможницею аукціону стала місцева бізнес-вумен Катерина. Дівчина без вагань виклала 15 тисяч гривень на допомогу війську, прихопила з собою сестру і вирушила прямісінько в зачинену гримерку до зірки. Катерина вже встигла поділитися в соцмережах ексклюзивним відео за лаштунками. Там вони пили ігристе, сміялися, робили селфі, а дівчина жартівливо підписала кадр: «Мамо, ми виросли, купили Дантеса і задонатили 15 тисяч на армію». Ну, таке собі формулювання вийшло, якщо відверто, але по факту задонатили і молодці. До речі, сам Володимир перед концертом встиг зробити ще одну надважливу справу. Заїхав у гості до наших захисників із 23-ї окремої бригади Нацгвардії «Хортиця», щоб особисто підтримати їхній бойовий дух, поспівати пісені і просто поспілкуватися, подарувати увагу. Ось такі вони, наші артисти і наші люди. Розважилися, і кумири обійняли, і головне, наближають нашу перемогу. Пишаємося.
2: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
3: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
4: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
7: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.
2: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84. Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Суцільна реклама. Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо, разом перемагаємо.

0: Програма «Сила слова».
1: В кінці кінців. Цей вислів часто вживають як останній аргумент, але українською правильно «зрештою», «врешті-решт» або «кінець кінцем». Це додає вашій промові ваги та шляхетності.
0: «Сила слова».

орендуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я, то в «Надворик» пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в «Надворик». Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на радіо Тім. 050-540-49-39.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: 11 година 52 хвилини. На такі глибокі філософські питання до Рофеєвої я, звісно ж, відповідь не дам, але про головне готові вас поінформувати, друзі.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple.
0: Реклама. На 12-ту рівно готуємо підсумковий випуск новин ранку вівторка, 14 липня. І радимо залишатися з нами, пропонуємо послухати про головне.
1: Прилуки.
2: Добрий день, everybody.
1: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

знов бій за вас.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 12-та у місті нині і далі, друзі, підсумуємо інформаційний ранок цього вівторка, 14 липня.
2: Новини Чернігівщини.
3: Із державного бюджету виділили 509 мільйонів 900 тисяч гривень на харчування школярів Чернігівщини протягом нового навчального року. Розрахункова вартість харчування становить 50 гривень для учнів перших 4-х класів і 60 гривень для учнів 5-11 класів. У 2025-26 навчальному році гарячим харчуванням забезпечили 71 тисячу 800 учнів у 306 школах. У закладах, де послугу призупиняли через ремонт, її мають відновити з 1 вересня. На ремонт автомобільних доріг у 25 громадах Чернігівщини спрямують 267 мільйонів 400 тисяч гривень. За інформацією начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, 240 мільйонів 700 тисяч гривень виділили з резервного фонду державного бюджету. Ще 26 мільйонів 700 тисяч гривень мають надати громади на умовах співфінансування. Ще 29 жителів Чернігова отримують компенсацію за житло, пошкоджене унаслідок російської агресії. Загальна сума виплат становить понад 2 мільйони 167 тисяч гривень. Виконавчий комітет міської ради також затвердив 3 рішення про відмову в наданні компенсації. Розгляд ще однієї заяви поновили. У Спаському соборі Чернігова 10 липня провели посвіт пам'яті, присвячений медикам, які загинули, рятуючи інших. Це національна меморіальна місія ордена Святого Пантелеймона, яку підтримує Міністерство охорони здоров'я. Під час заходу провели молитву за загиблими. Цього року до книги пам'яті внесли 114 імен, торік – понад 40. Ніжинська громада залучила майже 4 мільйони 800 тисяч гривень міжнародної допомоги на харчування дітей у закладах дошкільної освіти. Із липня протягом 5 місяців харчування вихованців фінансуватиме Всесвітня продовольча програма ООН. Договір на 4 мільйони 785 тисяч 661 гривню міська рада підписала 8 червня. У грудні сторони розглянуть можливість продовження проєкту. Родині загиблого захисника Артема Волошина з Талалаївщини передали почесний нагрудний знак головнокомандувача ЗСУ, комбатантський хрест і відзнаку «Честь та пам'ять». Нагороди дружині воїна Наталії Волошині вручили селищний голова Юрій Величко та староста Березівського старостинського округу Неля Білокур. Артем Волошин став до війська у січні 2023 року та загинув на Донеччині 16 листопада того самого року. У Прилуках на вулиці Індустріальній комунальники оновлюють водопровідні мережі, де торік зафіксували найбільше аварій. У 273-му кварталі мають замінити близько 253 метрів труб і запірну арматуру, а також встановити пожежний гідрант, йдеться в сюжеті місцевої телекомпанії. Матеріали вартістю понад 800 тисяч гривень надав ЮНІСЕФ. Роботи підприємства виконує власним коштом. Під час ремонту водопостачання не припиняють. Вода на міському пляжі «Золотий берег» у Чернігові станом на 9 липня відповідала санітарно-гігієнічним нормам. Про це повідомив Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Лабораторний моніторинг проводиться щотижня. Після сильних дощів жителям радять утримуватися від купання протягом 24-48 годин через можливе тимчасове погіршення якості води. Далі до важливих міжнародних подій. Франція планує передати Україні 16 винищувачів «Рафал», радари, додаткові ракети та першу серію батарей протиповітряної оборони нового покоління. Про це після засідання коаліції охочих у Парижі заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє «Укрінформ». Підготовку українських фахівців мають розпочати найближчими місяцями, а перші польоти очікують у 2028-2029 роках. Франція також планує розширити ліцензійне виробництво ракет «Астер» в Україні. У ніч проти 14 липня російська влада повідомила про атаку безпілотників на промислову зону міста Салават у Башкортостані. За даними осінтпроєктів і телеграм-каналу «Астра», імовірною цілі був нафтопереробний та нафтохімічний комплекс. Також могла бути атакована нафтобаза «Роснефть-Опт». А влада Башкортостану заявила, що постраждалих немає. Водночас у Краснодарському краї повідомляли про пожежі на Афіпському нафтопереробному заводі та поблизу аеродрому в Геленджику. Військові 425-го окремого штурмового полку «Скеля» звільнили 6 сіл у Дніпропетровській області. За повідомленням «Армія Інформ», українські підрозділи прорвали російську оборону на 25 кілометрів углиб тимчасово захопленої території. Під контроль України повернули Тернове, Запорізьке, Новогеоргіївку, Вороне, Січневе та Маліївку.
1: Хороше наостанок.
3: У селі Свидовець Бобровицької громади зібрали 40 040 гривень для Збройних сил України. Благодійний концерт і ярмарок відбулися 12 липня у місцевому будинку культури. У концертній програмі взяли участь ансамбль «Журавка» та місцеві виконавці. Зібрані кошти передадуть на потреби українських військових. А ще у Кіптях під час благодійного концерту «Україна – воїн-родина» зібрали 10 820 гривень на підтримку ЗСУ. У заході взяли участь колектив «Придеснянські зорі» та місцеві виконавці. Гроші спрямують на придбання матеріалів для плетіння маскувальних сіток.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: І вже в останнє. Сьогодні будемо зазначати про погодні умови дня вівторка 14 липня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Наближається до нас негода, друзі, тож по обіді будьте особливо уважні і обережні. Загалом на Чернігівщині цього дня буде хмарно з проясненнями, місцями пройде дощі. В Чернігові опади прогнозують по обіді, у Прилуках та Ічні дощитиме також після полудня. Прогнозують ще й грозу. В Корюківці дощ варто чекати в другій половині дня, у Ніжині в день та увечері також з грозою. Температура повітря в день прогріється максимум до 25-26 градусів. Увечері варто очікувати 21-22 градуси тепла. Швидкість вітру становитиме від 1 до 5 метрів за секунду. Дмухатиме він змінного напрямку. Атмосферний тиск 743-750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день сягатиме позначок 55-57. Під час опадів, звісно ж, підвищуватиметься до 98%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У мене на тому вся інформація. Друзі, більше розкаже моя колега Ганна. То буде о 14-й. До того запрошуємо вас в музичний екскурс, в екскурс музичну історію у програмі «Муздата». А по тому ціла година суперхітів без перерви на розмови. Залишайтеся з нами. Тім ФМ завжди буде джерелом вашого натхнення. Па-па, почуємося.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама. Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097 871 0161.

0: Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва.
2: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
3: Тім FM.

0: Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC EVO Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.
1: Цікаві факти.
2: Люксембург став першою країною в світі із безкоштовним громадським транспортом, повідомляє Euronews. У Люксембурзі тепер не потрібно купувати квиток. Транспорт фінансується з податків, а мандрівка країною стала легшою та безтурботнішою.
1: Цікаві факти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Інтернет зависає, аби світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Будівельне підприємство запрошує на роботу будівельників та охоронника. Працевлаштуємо людей з інвалідністю. Є бронювання. Місто Прилуки. Вулиця Соборна, 46. Телефонуйте 095-607-2966. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050-522-50-14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050-522-50-14. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Муздата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас! Про цікаві події в музичній історії липня говоримо далі на Радіо Тім. У липні 1782-го у Відні пройшла прем'єра «Зингшпілю», тобто вистави, що поєднує спів і діалоги особливої форми опери «Викрадення з сералю» Вольфганга Амадея Моцарта. Також у липні, але вже не такого далекого минулого століття, в 1965-му був сформований один із культових музичних гуртів епохи хіппі – американський психоделічний фолк-рок-бенд «Jefferson Airplane», що на свій час був одним з найзатребуваніших

Роберт Фарнон. Італієць Руджеро Річчі, перший скрипаль, що записав усі твори Паганіні у їх первинному вигляді, був на рік молодшим. У липні ж 1925-го з'явився на світ один із найвидатніших сучасних грецьких композиторів Нікіс Теодоракіс, який спеціально для фільму «Грег Зорба» написав усесвітньо відому мелодію «Сіртакі», що нині стала символом сучасної Греції. В Ізраїлі тепер згадують одного з основоположників тамтешньої музичної культури – геніального композитора, диригента і педагога Пауля Бен-Гаїма. Поляки віддають належне таланту музичного педагога, піаністки і клавесиністки Ванди Ландовської, а чехи вшановують видатного скрипаля і композитора Яна Кубеліка. Вітання з днем народження в липні приймають британська диригентка венесуельського походження, професорка диригування в Королівському коледжі музики, головна запрошена диригентка оркестру Оксфордського університету та симфонічного оркестру Джерсі Наталія Луї-Баса, лід-вокаліст, клавішник і басист канадського рок-гурту Раш Геділі, зірка кантрі Мартіна Макбрайт, американський автор пісень і саунд-продюсер Родні Джеркінс, що подарував світові такі супергіти, як «Say My Name» Destiny's Child, «If You Had My Love» Дженніфер Лопес, «If I Told You That» дуету Вітні Г'юстона і Джорджа Майкла тощо. Шведські співачки Ліза Екдаль та Вікторія Чельберг, американський музикант Ніл Дауті, знаний як співфундатор і клавішник гурту Рео Спідвеган, володарка 11 нагород Греммі, одна з фундаторів кантрі-року, авторка і виконавиця пісень, мультиінструменталістка, вокалістка і продюсерка Лінда Ронстад, культовий британський діджей, техно і хаус-композитор Карл Кокс і фронт-леді ледь культового, знов-таки ж, нью-вейв гурту Блонді, панк-рок співачка і акторка Дебі Гаррі. Цей найбільший хіт «Heart of Glass» і порадує нас просто зараз на Team FM. Много еліта!

0: Реклама.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
3: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай. Колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубаї. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
4: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

0: пусти його. Він не твій і не був твоїм ніколи. Відпусти його.
1: Муздата на радіо Тім.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто вдома ми відкриваємо форточку. Але українською це «кватирка», а вікна ми не відкриваємо, а відчиняємо. Запам'ятайте просте правило. Те, що на замку чи засувці, двері, вікна відчиняємо. А те, що потребує зусиль або розкриття, книжку, очі, рот, розгортаємо або відкриваємо.
0: «Сила слова».

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
3: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
2: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.
6: Цікаві факти.
7: Тепер я в курсі. Незважаючи на величезну площу, Китай використовує лише один часовий пояс, повідомляють географи та урядові джерела. У Китаї час єдиний для всіх. Від сходу до заходу годинник показує однаково.
6: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Реклама. Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-01-61. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовка, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Не кажіть «я хворію грипом». Правильно, хворію на грип. Прийменник «на» є обов'язковим, коли ми говоримо про хворобу. І будьте здорові!
0: «Сила слова».

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
3: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Тім FM. Новини на Тім FM.
1: Слава Україні, героям і героїням нашим слава. Дві хвилини по другій на годинку, друзі. В цей час традиційно в вашій увазі на радіо Тім свіжа інформаційна добірка.
0: Новини Чернігівщини.
1: Сьогодні вранці в Чернігові уламки російського безпілотника упали на приватне подвір'я. За даними ДСНС, унаслідок атаки загорівся житловий будинок. Пожежу ліквідували на площі 48 квадратних метрів. За попередню інформацію, загиблих і травмованих, на щастя, немає. До ліквідації наслідків залучили 13 рятувальників і 4 одиниці техніки. Протягом доби російські війська пошкодили на Чернігівщині банківську установу, житлові будинки, автомобілі та об'єкти критичної інфраструктури. За інформацією начальника Чернігівської облвійської адміністрації В'ячеслава Чауса, у Семенівці безпілотник типу «Молнія» пошкодив дах банку, а внаслідок ударів FPV-дронів пошкоджені будинки і автомобіль. Уранці 14 липня в Ніжинському районі безпілотник знищив житловий будинок і пошкодив сусідні оселі та автомобіль. Постраждали троє людей: двох жінок віком 55 і 57 років госпіталізували, а 58-річний чоловік лікується амбулаторно. Чернігівський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід начальнику міського управління освіти Василю Білогурі. Суд не задовольнив ані скаргу прокуратури, яка просила збільшити заставу до 1 274 624 гривень, ані скаргу захисту про її скасування. Розмір застави становить 166 400 гривень. Білогуру підозрюють у завданні бюджету Чернігова збитків на суму 1 200 000 гривень під час відбудови пошкодженої російськими обстрілами школи. Посадовець провину заперечує. Медіанна вартість довгострокової оренди приватного будинку за рік у Чернігові знизилася на 4%. За даними дослідження OLX «Нерухомість», у березні 2025-го вона становила 6 тисяч гривень, а в березні 2026-го 5 тисяч 750 гривень. Це один із найнижчих показників серед 22 досліджених обласних центрів України. Дешевше орендувати приватний будинок можна було лише в Херсоні, у середньому за 4 500 гривень. До інших новин. Сили безпілотних систем ЗСУ в ніч проти 14 липня уразили в Азовському морі 11 російських суден. За повідомленням командувача СБС Роберта Броуді, йдеться про 5 танкерів, 5 суховантажних суден і 1 буксир. Загалом протягом 9 діб українські військові уразили 116 російських суден. Тим часом Верховна Рада України продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію ще на 90 днів – з 2 серпня до 31 жовтня. Про це повідомляє Суспільне. Законопроєкт номер 15-14-1 про воєнний стан підтримали 313 народних обранців. За законопроєкт 15-402 щодо мобілізації проголосували 311 парламентарів. Воєнний стан і мобілізація в Україні, нагадаємо, діють з 24 лютого 2022 року. Міністерство сільського господарства Сполучених Штатів Америки підвищило прогноз виробництва та експорту української пшениці у 2026-2027 маркетинговому році. Виробництво очікують на рівні 24 мільйонів тонн, експорт – 14 мільйонів 500 тисяч тонн, що на півмільйона тонн більше за попередній прогноз. Перегляд пов'язують із сприятливими умовами для розвитку озимої пшениці. Прогноз виробництва кукурудзи залишили на рівні 30 мільйонів тонн, а експорту – відповідно 23 мільйони. Ціни на нафту зросли до максимуму за 4 тижні. Сьогодні, 14 липня, про це пише Reuters, Brent подорожчала на 1,8% до $84.80 за барель, а американська WTI на 2,2% до $79.84. Причиною, як і раніше називають, ескалацію між Сполученими Штатами Америки та Іраном. Рух танкерів Ормузькою протокою, нагадаємо, скоротився до 2-місячного мінімуму. На Сумщині затримали колишнього керівника слідчого відділу розформованої міліції, якого підозрюють у державній зраді. За версією СБУ, житель Шостинського району збирав для російської спецслужби інформацію про розташування українських військових і передавав її для підготовки повітряних ударів. Підозрюваного затримали під час виконання чергового завдання від ФСБ, а під час обшуку вилучили телефони з листуванням з представником російської спецслужби. Суд залишив чоловіка під вартою без права внесення застави. А в разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
0: Новини спорту.
1: Українська тенісистка Марта Костюк увійшла до трійки лідерок за кількістю віннерів на Вімблдоні 2026. Про це повідомляє видання «Великий теніс України». Півфіналістка турніру виконала 159 активно виграних м'ячів. Більше лише у чешок Кароліни Мухової 210 і Лінди Носкової 190. Далі Коко Гофф із 148 віннерами і Наомі Осака зі 133. Костюк також піднялася на рекордне для себе 11-те місце світового рейтингу.
0: Хороше наостанок.
1: Терапевтичний сад на ВДНГ у Києві увійшов до шорт-листа Європейської архітектурної премії «The European Prize of Urban Public Space». До переліку вибрали 25 проєктів громадських просторів, із яких міжнародне журі визначить 5 фіналістів. Переможці оголосять у жовтні в Барселоні. Ну а сад в Україні, який відкрили восени 2025 року, призначений для відновлення ветеранів і інших людей, які потребують підтримки. Звісно ж, будемо традиційно вболівати за своїх. І стежити за перебігом подій також будемо, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. Менш ніж за годину знову почуєте тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Кілька слів про те, чого від природи чекати завтра. Далі вашій увазі на Радіо Тім прогноз синоптиків на середу 15 липня. За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині у цей день пануватиме мінлива хмарність, власне, як вночі, а в день ймовірний короткочасний дощ місцями, також можливі грози. Північно-західний здебільшого вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 80%. Якою ж температура повітря буде у містах мовлення Радіо Тім протягом найближчих 24 годин? За кілька секунд розповім у деталях.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Отже, друзі, цієї ночі в Корюківці та Прилуках від 17 до 19 з позначкою «плюс» показуватимуть термометри, а в Ічні, Куликівці, Ніжині та Чернігові трішки тепліше від 18 до 20 вище нуля. Завтра в день в Ічні, Ніжині та Корюківці 25-27 літніх градусів, а у Прилуках, Куликівці та обласному центрі місті Чернігів від 24 до 26 тепла.
0: Погода на Тім ФМ. Програма «Та ти що?».

0: Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско, 097-871-0161. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію? У своїй громаді. Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Наш мозок може оцінити, наскільки людина приваблива, всього за частки секунди, повідомляють американські нейробіологи. Перше враження про зовнішність виникає блискавично. Мозок уже сказав своє слово. Ще перш ніж ми зрозуміли, що вже подумали.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM.

Реклама. Приватні оголошення на Team FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: На радіо ТІ в нас Дорофеєва порадила своїм хітом на Самоті. 14:23. Разом з вами, друзі, буду до самого вечора тут улюбленим хітам підспівувати і розповідати про всіляке цікавеньке, на що натрапила сама і в соцмережах у тому числі. Серед іншого, найближчим часом обіцяю розповісти вам про те, хто вже став номінантом на Еммі 2026. Йдеться, зокрема, про найкращі серіали року. Всі подробиці незабаром на цій хвилі. Ну і крім того, нагадаю, ви протягом дня традиційно маєте можливість приказувати одне одному теплі слова у нашій рубриці «Гарячі привіт», а для цього все, що необхідно, лише надіслати нам у Viber або Telegram повідомлення, яке ви хочете, щоб ми озвучили в ефірі абсолютно безкоштовно, підкреслюю. 093-429-88-99, телефон студії «Радіо ТІМ», додавайте у свій список контактів, тримайте з нами зв'язочок у Viber і Telegram, за цим номером пишіть в рубрику «Гарячі привіт», радо зачитаю ваші повідомлення і поділюся цими чудовими емоціями у вівторок 14 липня. Мене звати Ганна, доброго дня.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 160 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 160 66.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
3: Ототайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
4: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

Radio Team – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Наразі я цим послухала щойно Дмитра Монатика. І від Дмитра ж величезний привіт коханій дружині Оксані передаємо у рубриці «Гарячі привіт». Друзі, ви теж можете теплі слова одне одному надіслати. До слова Оксана, Дмитро просив вам передати, що ввечері, коли зустріне, зацьомає. Це була цитата, кінець цитати. Нагадування, телефон студії 093-429-88-99. Ви за цим номером у наш вайбер або телеграм також можете надіслати одне одному теплі слова, і ми їх озвучимо абсолютно безкоштовно протягом дня у рубриці «Гарячий привіт».
1: Та ти що?
0: Ну, а тепер про те, що обіцяла розповісти вам, що будемо дивитися, якщо ще не дивилися найближчим часом, які серіали вже Американською телевізійною академією оголошено в якості номінантів на премію Еммі, головну нагороду для серіалів свого роду, такий телевізійний Оскар. Відбудеться церемонія ця 14 вересня за два місяці. Боже, як час летить? Чомусь здавалося, що до осені є ще час, а ні, ми вже в екваторі літа фактично. Так ось, поки що можна посперечатися з друзями, хто отримує цю статуетку. Ну, а коли вже говорити безпосередньо про номінації, найбільше їх, аж 25, отримала медична драма «Піт». Трохи відстає комедія «Хитрощі» про немолоду зірку стендапу і молодшу сценаристку. Там 24 номінації, і це такий жирний натяк для тих, хто ще не дивився цей серіал, що він дійсно вартий уваги. Я можу сказати, що мені особисто дуже сподобався перший сезон, а другого ще не бачила, не дивилася, треба, напевно, нас доганяти. І серед фаворитів, як зазначається, також «Ведмідь», серіал про буденне життя маленького сімейного ресторану в Чикаго, де головну роль виконує Джеремі Аллен Вайт. Цей серіал цьогоріч набрав 23 номінації. Також у списку лідерів «Бухта вдів», комедія жахів про острівне містечко в Новій Англії, над яким висить старовинне прокляття. Цей серіал отримав аж 19 номінацій. А в категорії найкращого драматичного серіалу поборються «Дипломатка», також моя щира рекомендація, «Позолочене століття», «Під», «Повільні коні» та інші сильні проєкти. Ну, а серед міні-серіалів звертає на себе увагу «Сварка» з Стівен Йон і Алі Бонг в першому, принаймні, сезоні, а в другому там Оскар Айзек класно зіграв, і не лише він. Насправді, і акторський склад, і сама по собі ідея цього серіалу доволі цікава, як на мене. І одразу кілька акторів, змагатимуться також самі з собою. Ось це прям взагалі вау. Наприклад, у «Піті» на нагороду претендують одразу четверо виконавців другого плану, тож поживемо, побачимо, що з цього вийде, хто саме отримує заповітні статуетки і матиме далі в своєму резюме позначку переможця престижної американської серії телевізійного Оскару «Еммі». Ми дізнаємося вже в середині вересня. Нині ж рухаємося далі, сподіваюся, запам'ятали і взяли собі на замітку, що ще треба подивитися з того, що ще не бачили.
2: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: Друзі, 14:48 за Києвом. Маємо важливе оголошення для мешканців обласного центру міста Чернігів від КП «Чернігівводоканал». Завтра, 15 липня, через аварійно-ремонтні роботи в окремих районах міста тимчасово не буде водопостачання. Так, з 9 до 17 цієї середи воду відключатимуть у приватних будинках на вулиці Шевченка з 159 до 201 номерів, а також у будинках 200, 202 і від 214 до 220, 230А і 232. Обмеження стосуватиметься також будинків на вулицях Кривоноса, Братів Гарамів, Вишневі, Дмитра Бортнянського та Урожайні, а також у другому провулку Кривоноса. Без води тимчасово залишаться окремі установи і підприємства на вулиці Шевченка та водозбірні колонки біля будинків 195 і 220. Ну і крім того, з 9 до 17 так само водопостачання припиняти воду по багатоповерхівці на вулиці Стрілецькій 1 і для юридичних споживачів на вулиці Стрілецькій і рятувальників. Чернігівводоканал, як завжди, звертається до мешканців з проханням заздалегідь подбати про необхідний запас питної технічної води. Ну і про всяк випадок нагадаю, телефон для довідок Чернігівводоканалу 0800 50 50 51 0800 50 50 51.
0: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти. Реклама.
2: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у Ніжині.
3: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
2: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109, зупинка Сільмаш. 096-37-37-336.
4: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.
5: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
6: Програма «Сила слова».
7: Рішати проблему. Проблеми ми не рішаємо. Ми їх вирішуємо або розв'язуємо. А завдання виконуємо. Будьте рішучими у виборі правильних слів.
6: Сила слова.
8: Тім FM.

0: За 5 хвилин третя на годинку, друзі, а це означає, що вже за 5 хвилин будемо знову говорити тут про важливе і актуальне. Що відбувається на Чернігівщині, в Україні, дізнаєтеся, і в цьому світі також, до слова, вже за 5 хвилин. Буквально, традиційно, на початку нової музичної години, для вас тут випуск новин, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі всього, що відбувається.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: Три пополудні за Києвом, друзі, вітаю, ви на хвилі Радіо Тім. Як завжди в цей час, вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: 6 нових модулів для гасіння лісових пожеж отримали Чернігівщина та Сумщина. Про це повідомив Північний лісовий офіс. Обладнання передали Чернігівському, Ніжинському, Корюківському, Городнянському та Шосткинському надлісництвам. Модуль встановлюють у пікап за 2 хвилини, а розгортають за 3. Він вміщує 500-600 літрів води, і цього зазвичай вистачає для гасіння пожежі площею до 1 гектара. Ще 29 мешканців у Чернігові отримують компенсації за пошкоджене російською агресією житло. Відповідне рішення ухвалив сьогодні виконавчий комітет міської ради. Загальна сума виплат за програмою відновлення – 2 мільйони 167 тисяч 129 гривень 42 копійки. Комісія 2 липня розглянула 33 заяви, за 29 призначили компенсації, 3 заявникам відмовили розгляд. Ще однієї заяви поновили. Протягом доби поліцейські на Чернігівщині розшукали 2 зниклих дітей. Про це повідомив відділ комунікації обласної поліції. У Городнянській громаді знайшли 17-річну дівчину, а в Ніжині правоохоронці повернули додому 14-річну дівчинку. З обома все добре. Поліція закликає у разі зникнення дитини негайно звертатися до правоохоронців. До інших новин. Верховна Рада на 50 років посилила секторальні санкції проти всіх фінансових установ Росії. За даними парламенту, постанову підтримали 312 депутатів. Обмеження поширили на банки, страховиків, інвестиційні фонди, платіжні системи та інших учасників фінансового ринку. В Україні також заборонять їхні платформи і програмні продукти. Під заборону потраплять операції з випущеними російськими установами або забезпеченими рублем віртуальними активами. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у середу 15 липня відвідає Київ. Про це на брифінгу у Брюсселі повідомив речник Єврокомісії Олаф Гіл. Програма візиту поки не відома, її не розголошують із міркувань безпеки, в тому числі додаткову ж інформацію Єврокомісії обіцяють оприлюднити, коли це стане можливим. У вівторок вранці у Празі евакуювали головний залізничний вокзал через анонімне повідомлення про мінування. Про це повідомила чеська поліція. Рух поїздів зупинили майже на 1,5 години. Метро не зупинялося на цій станції, а сусідні вулиці перекрили. Вибухівки, зрештою, піротехніки та службовий собака не знайшли. Рух транспорту поновили. Поліція шукає автора повідомлення, якому за місцевим законодавством загрожує до 3 років ув'язнення. З 15 липня 2026 року Нацбанк дозволить поштовим операторам і міжнародним перевізникам переказувати валюту за кордон для доставки посилок до Євросоюзу. Про це повідомила прес-служба регулятора. Кошти можна спрямовувати на мита, податки, збори та обов'язкові платежі. Зміни запровадили після скасування з 1 липня цього року безмитного ввезення посилок до 150 євро. Для Сполучених Штатів Америки такий режим діє з вересня 2025-го.
1: Новини спорту.
4: Український нападник Артем Довбик погодився перейти з Роми до Дженоа, повідомляє журналіст Нікола Скіра. Клуби ведуть переговори, однак римляни вже остаточне рішення ще не ухвалили. Йдеться про річну оренду з правом викупу. Після цього 29-річному футболісту пропонують контракт до літа 2031 року. В сезоні 2025-2026 Довбик зіграв за Рому 17 матчів, під час яких забив 3 м'ячі і віддав 2 результативні передачі.
1: Хороше наостанок.
4: Суспільне запустило ютуб-канал із дитячими аудіоісторіями «Суспільне казки». На каналі зібрали понад 200 українських народних казок, історій народів світу та творів сучасних авторів. Їх озвучили зірки України, такі як Сергій Притула, Джамала, Сергій Жадан, Альона, Онука та у інші наші культурні і не лише діячі. А новіші записи планують публікувати щосереди. Треба додавати однозначно до своїх підписок на YouTube і вже ж до плейлистів. Такими, друзі, були основні новини на цей час. Ми і далі будемо стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. Ну і менш ніж за годину поговоримо знову тут обов'язково про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
3: Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Про погоду на завтра далі кілька слів. У середу 15 липня, за даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині пануватиме мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ і ймовірні грози в день, а північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 80%. Ну і щодо температури повітря, цієї ночі у Прилуках і Корюківці від 17 до 19 з позначкою плюс, у Ніжині і Куликівці та Чернігові 18-20 вище нуля. Завтра в день в Ніжні, Ічні, Корюківці 25-27 літніх градусів, а у Прилуках, Куликівці і Чернігові від 24 до 26 тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
2: Програма «Просто про складне» на Тім ФМ.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84. Реклама. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Будівельне підприємство запрошує на роботу будівельників та охоронника. Працевлаштуємо людей з інвалідністю. Є бронювання. Місто Прилуки. Вулиця Соборна, 46. Телефонуйте 095-607-2966.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39. Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. У середньому за 10 років утримання кота люди витрачають від 5 до 8 тисяч доларів, повідомляє Американська асоціація захисту тварин. Кіт може й маленький, але його фінансовий мур доволі серйозний, тож готуйте гаманець до пухнастих витрат.
0: Цікаві факти.
3: Singing songs in the shower.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72, територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC EVA Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Будь-який дощ завжди закінчується, і з-за хмар виходить сонце, і ось коли підіймаєш погляд, бачиш завжди красиву веселку. Ну окей, не завжди це трапляється час від часу, і більшості з нас це явище дуже подобається. Погодьтеся, спостерігатись за цим окреме задоволення, і веселку в небі, здавалося б, усі бачать однаково, але насправді це не так, і тут доволі цікаво є про що розповісти мені вам доволі простими словами. Вами, ви, якщо не знали, тепер будете в курсі, що веселка – це не якийсь фізичний об'єкт, який висить у небі. Це оптичне явище, персональне для кожної пари очей. Вона виникає, коли сонячне світло заломлюється і відбувається у краплях дощу, і це, нам здається, ще в школі розповідали. Ну, але оскільки кожна людина стоїть у своїй точці з дещо іншим кутом зору, то і веселку кожен бачить свою унікальну. Навіть якщо ви стоїте поруч із другом, ваші веселки трохи різні, насамперед тому, що ви можете бути різного зросту, а ще й тому, що очі ваші чисто фізіологічно інакше розташовані, чи то анатомічно. До речі, чому веселка з'являється саме дугою? Ніколи не замислювалися. Насправді це повне коло, просто нижня його частина зазвичай ховається, так би мовити, під землею. А ще червоний колір завжди зверху, синій знизу. І це не випадковість, а точна фізика заломлення світла. Ну, це ми точно в школі проходили. Небо іноді можна на небі, іноді навіть побачили подвійну веселку. Коли світло відбувається у краплі двічі, тоді з'являється друга, слабша дуга, де кольори йдуть у зворотному порядку. І ще один цікавий факт. Попри всі відмінності, розмір веселки завжди однаковий. Вчені виміряли. Діаметр дуги становить приблизно 84 градуси. І це жодним чином не залежить від того, де стоїте ви. Тож наступного разу, милуючись веселкою після дощу, згадайте, що це видовище створене, ну, можна сказати, спеціально для вас. Як і улюблена музика на Team FM, до неї повертаємося тут уже за кілька секунд. Буквально доброго дня всім.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
3: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.

0: Українська Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва.
2: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
4: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: Тім, там де ти.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум,

Радіо 7 для вас Жадани Собаки та Тіна Кароль. Крутезний спільний трек під назвою «Ніч», але нині ще день за вікнами студії нашої, принаймні, 15.45 на годиннику. Друзі, можливо, протягом цього дня, вівторка, 14 липня, ви помічали, що в Telegram деякі не відкриваються посилання. Хвилюватися з цього приводу не варто, це точно не поломка в вашому телефоні, не проблема з інтернетом, проблема глобальна. Короткі посилання на Telegram-канали, ті, що починаються на tm.ua, сьогодні перестали відкриватися по всьому світу. Не хвилюйтеся, компанія, яка керує цією доменною зоною, а вона, до речі, чорногорська, заблокувала саме цю адресу з якоїсь причини, офіційно поки не пояснюють. Найважливіше, що сам месенджер Telegram працює абсолютно нормально. Ви можете і далі листуватися, дивитися канали, все як завжди. Проблема лише ось цими короткими посиланнями. Якщо потрібно комусь переслати посилання на канал чи бота, яким ви користуєтесь і хочете порекомендувати іншому користувачеві, краще скористатися старою адресою telegram.me. Вона працює без збоїв. Ну і коли вже про Telegram заговорили, нагадаємо вам про безпеку, адже кіберполіція попереджає традиційно, що шахраї активно розсилають фішингові посилання і підробні повідомлення від служби підтримки, так би мовити, щоб красти ваші акаунти, тож ніколи нікому не передавайте одноразово

0: разові коди з СМС. Жодна офіційна служба, ані в вашому банку, ані в лікарні, ніде їх не запитують. І обов'язково вмикайте двофакторну автентифікацію. Це найпростіший спосіб захистити свій профіль. Сподіваємося, що нічого подібного максимально стресового з вами не станеться, і ви збережете свої персональні дані. Власне, який класний настрій в компанії Радіо Тім. Доброго дня вам!
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще!

0: Реклама.
1: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872/18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.
4: Програма «Сила слова».
5: Так як. Часто чуємо «так як сьогодні свято, ми працюємо до обіду». Це помилка. Слід казати «оскільки сьогодні свято» або «через те, що».
4: «Сила слова».
0: Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома.

0: На радіо Тім послухали Леді Гагу, а за 4 хвилинки з половиною почуєте ще й про важливе і актуальне, найсвіжіші повідомлення, що на Чернігівщині відбувається в Україні, в усьому світі. Хочете знати? Залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Просто про складне» на Тім FM.

0: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. 16-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Тім FM. Новини на Тім FM.
3: В Україні 16-та. Друзі, вітаю, ви на хвилі Радіо Тім. І в цей час, як завжди, для вас тут свіжа інформаційна добірка.
2: Новини Чернігівщини.
3: Підприємство «Теплокомуненерго» за тиждень замінило 38 метрів труб централізованого опалення та 32 метри мереж гарячого водопостачання у Чернігові. Про це йдеться на сайті міськради. Комунальники також відновили насосне обладнання, перевірили підігрівачі та обстежили тепломережі. Фахівці виконали всі 9 заявок щодо протікання, а до робіт щодня залучали 47 працівників і 8 одиниць техніки, 4 аварійні машини, 3 екскаватори і автокран. Ніжинська громада додатково спрямує 1 680 000 гривень на підтримку сектору оборони. Про це повідомила тамтешня міська рада. Рішення ухвалили депутати на 56-й сесії. За перше півріччя 2026 року з бюджету громади на оборонні потреби виділили вже 6 263 650 гривень. Кошти спрямують на територіальну оборону та матеріально-технічне забезпечення військових частин. У Прилуках під час розкопок на подвір'ї гімназії номер 2 археологи знайшли козацькі монети та крем'яні знаряддя віком понад 10 тисяч років. Роботи проводять там перед будівництвом укриття. Монети датують 17-18 століттями, хрестик кінцем 17-го, першою половиною 18-го. Знайшли також кресало, мундштуки, грові фішки і скляне намисто. Після реставрації ці предмети передадуть вже ж до Прилуцького краєзнавчого музею. У Чернігівському обласному історичному музеї імені Василя Тарнавського відкрили виставку «Українська державність. Козацька доба». Про це повідомили організатори. В експозиції представлені десятки артефактів з історії козацтва. Серед них гетьманські печатки, зброя, амуніція, предмети побуту і монети. Частину експонатів надав колекціонер і меценат Олексій Шереметьєв. Виставка проводить паралелі між боротьбою за державність у 17 столітті і сучасною війною за незалежність України. Ну і, власне, до Дня державності України чернігівців запрошують перевірити знання з історії української державності під час онлайн-тестування. Про це прес-служба міської ради повідомляє на своєму сайті. Стартуватиме онлайн-тестування о 10-й годині завтра, 15 липня, і триватиме до 2 серпня. Завдання тестів охоплюють період від Київської Русі до сучасної України. Зареєструватися для участі можна до 31 липня, ну а після проходження учасники – отримують електронні сертифікати. До інших новин. Верховна Рада сьогодні підтримала відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко та її урядом. Про це свідчить трансляція засідання з парламенту. За постанову проголосували 258 депутатів. Один був проти, п'ятеро утрималися. Разом з прем'єр-міністеркою повноваження автоматично складає весь кабінет міністрів. Остаточного рішення щодо нового очільника уряду поки що немає. Свириденко подала заяву про відставку напередодні. У ніч на 14 липня сили спеціальних операцій заявили про ураження одного з найбільших нафтоприробних комплексів Росії – «Газпром Нефтохім Салавату» у Башкорстані. Про це військові повідомили у Фейсбуці. За попередніми даними, пошкоджені установка первинної переробки нафти та інші виробничі потужності. Безпілотники подолали близько 1500 кілометрів. Операцію провели разом із російським підпільним рухом «Чорна іскра». Молдова вручила російському послу Олегу Озерову ноту протесту через падіння дрона «Грань-2». Про це повідомляє місцеве видання «Ньюзмейкер». Безпілотник, порушив повітряний простір країни та упав на її території напередодні 13 липня. У Молдовському міністерстві закордонних справ назвали інцидент серйозним порушенням суверенітету і загрозою для громадян. Росію закликали поважати територіальну цілісність Молдови і не створювати нових безпекових ризиків. 98% абітурієнтів у Польщі успішно склали першу матуру з української мови як іноземної. Про це повідомляє видання «Наш вибір». У 2026 році цей іспит обрав 471 вступник. Ще 64 особи склали українську мову як національної меншини. Успішність у цієї категорії становила 100%. Загалом до матур долучилися 321 314 випускників, а повні результати оприлюднять 11 вересня. Повертаємося до України. Рокитнянський районний суд Київщини взяв під варту на 60 діб командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова. Про це з суду повідомила кореспондентка громадського. Військового підозрюють у причетності до викрадення та вбивства двох цивільних братів Мосейчуків. Лучанов провини не визнає і заперечує, що наказував їх викрасти. Затримали його, нагадаємо, напередодні, 13 липня, в Києві, і він став уже 10-м підозрюваним у цій справі. Служба безпеки України викрила розкрадання 10 мільйонів 400 тисяч гривень під час закупівлі труб для ремонту Трипільської та Зміївської теплоелектростанції. Про це повідомила спецслужба у своєму прес-релізі. Про підозру оголосили начальнику департаменту «Центренерго» та двом власникам компаній-постачальників. За даними слідства, замість нових труб 2024-2025 років вони поставили старі й неякісні, змінивши маркування. Усім трьом загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
1: Новини спорту.
3: Українець Антон Денисенко здобув бронзу юніорського чемпіонату Європи з плавання у Мюнхені. Про це повідомляє «Укрінформ». На дистанції 400 метрів комплексом він фінішував за 4 хвилини 23,28 секунди. Це єдина нагорода України на цьому турнірі. Переміг бельгієць Сімон Лавіолетто з результатом 4 хвилини 18,69 секунди. У змаганнях брали участь 800 спортсменів з 55 країн. Україну там представляли 13 плавців.
1: Хороше наостанок.
3: Світова прем'єра фільму «Демони» режисерки Наталки Ворожбит відбудеться на 79-му кінофестивалі в Локарно. Про це повідомило видання «Кіноколо». У стрічці свою останню роль, до слова, зіграла Руслана Писанка. Її героїня Ніна після розпаду Радянського Союзу прихищає росіянина, який називає себе письменником. Фестиваль у швейцарському Локарно триватиме з 5 до 15 серпня. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми і далі будемо стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину поговоримо тут знову про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Українського гідрометцентру, завтра у середу, 15 липня, на Чернігівщині пануватиме мінлива хмарність. Місцями, як і сьогодні, можливий короткочасний дощ і ймовірні грози, але вдень. Північно-західний вітер дутиме, при тому зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому протягом доби 80%, ну а якою температура повітря буде у наступні 24 години у містах мовлення Радіо Тім, розповім за кілька секунд у деталях.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Отже, друзі, цієї ночі у Корюківці і Прилуках від 17 до 19 вище нуля термометри показуватимуть, а в Ічні, Куликівці, Ніжині та Чернігові – від 18 до 20 з позначкою «плюс». День завтра в Ічні, Ніжині і Корюківці принесе плюс 25, плюс 27 вище нуля, а в Прилуках і Куликівці, також в обласному центрі в місті Чернігів, можемо розраховувати на 24-26 теплих літніх градусів.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Програма «Люди» на Тім ФМ.
4: Я тут, ти там, поміж нами лабіринт ночей, з носом.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. Люди, які щойно з'їли банани, приваблюють комарів більше, ніж інші, повідомляють науковці із Університету Флориди. Що споживання бананів підвищує виділення хімічних речовин на шкірі, привабливих для комарів. Навіть солодкий банан може зробити вас зіркою серед комарів.
2: Цікаві факти.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. CHAdeMO, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Гамертон від Христини Соловій нас порадував на радіо Тім у 16:22. А я щиро радію вашим повідомленням у Вайбері студію рубриці «Гарячий привіт». Слухайте, ну ось часом трапляються такі перли. Люди такі чудові знаходять слова, що читати це з величезною усмішкою і не інакше. Так в мене виходить. Ви лише послухайте, що Катерина пише: масло на моєму хлібі, заноза в моїй дупі, з ювілеєм. Вже 10 років, як ти повністю змінив моє життя. Як ніби це було крем-брюле, а стало шиєю бронтозавра. Бажаю тобі квантового безсмертя і найбільшої кількості басейнів у Всесвіті, адже ти, сине, їх так любиш. З днем народження, Леве! Боже, я в захваті! Катю, я вас від щирого серця вітаю з тим, що у вашому житті вже 10 років є ось такий, вочевидь, надзвичайний хлопчик, ну і пане Леве, найщиріше вітання вам з ним народження. Ви, друзі, теж можете надсилати, нагадаю, свої теплі слова і ділитися щирими емоціями у рубриці «Гарячий привіт» протягом усього дня на хвилі Радіо Тім абсолютно безкоштовно. Просто напишіть нам у Viber або Telegram те, що ви хочете сказати, і ми якнайшвидше ці вітання озвучимо у прямому ефірі. Ну і нагадаю, що ввечері до цих всіх крутезних слів і емоцій можна додавати також і музичні замовлення у програмі «Від душі». Вона у нас традиційно за розкладом з 18 до 19, і це теж буде безкоштовненько.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Ну і якось вже так співпало, що ми говоримо про день народження, а на Чернігівщині диспетчерка екстреної медичної допомоги, яку звати Наталія Семенюк, допомогла родині прийняти стрімкі пологи до прибуття бригади швидкої. Завдяки її професійним порадам і постійному телефонному супроводу на світ благополучно з'явився хлопчик. Можливо, за 10 років ми його також будемо вітати з першим ювілеєм на хвилі Радіо Тім. Як розповіли у Чернігівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, прийнявши виклик на лінію 103, диспетчерка швидко зрозуміла, що пологи розвиваються настільки стрімко, що чекати на приїзд медиків вже немає часу у породилі. Тому Наталія залишалася на зв'язку з родиною протягом усього процесу. Вона пояснювала, як правильно дихати і зберігати спокій мамі, а батькові кроково розповідала, як діяти під час пологів, навіть якщо він вже це знав, підготувавшись на курсах батьків. Погодьтеся, в реальному часі така підтримка безцінна. І саме під її, так би мовити, телефонним керівництвом хлопчик з'явився на світ. Першим немовля взяв на руки тато, він обтер дитину, зігрів і поклав мамі на груди. Малюк одразу голосно заплакав, що стало доброю ознакою його стану. Ну, а до прибуття бригади екстреної медичної допомоги диспетчерка продовжила консультувати родину телефоном. Після огляду медики безпечно доправили маму і новонародженого до пологового будинку. І в центрі екстреної медичної допомоги зазначають, що ось такі випадки вони вкотре демонструють, наскільки важлива роль диспетчерів, як і в критичних ситуаціях, не лише координують роботу бригад, а й можуть буквально врятувати життя ще до приїзду медиків, або, як в цьому випадку, допомогти цьому життю на світ з'явитися. Наша подяка пані Наталії, чудова історія. Нехай і далі в вашій роботі буде багато класних історій, якомога менше стресу. Я розумію, що, вочевидь, це далося непросто, і менше з тим, ви наша маленька ось така героїня. Далі, друзі, ви теж можете робити героями наших історій про людей на хвилі Радіо Тім, своїх знайомих, друзів, близьких, колег, сусідів, не знаю, кого завгодно, тих людей, які поруч із вами і своїм прикладом надихають вас і мотивують. Діліться з нами їхніми історіями, будь ласка. Як завжди, нагадую, що для цього у нас є студійний номер 093-429-88-99 у Viber і Telegram. Тримайте з нами зв'язок.

0: Реклама. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: 16.33 на годинку. Чапл Роун нагадала дуже багатьом із нас, яке це було дивне відчуття і трішки тривожне, коли в тебе починає у плеєрі касетному потроху сповільнюватися пісня. Ну що ж, на радіо і в цифрову епоху 21 століття це вже про зовсім інше, про творчий підхід артистів до створення треків. А ви, шановні наші слухачі, і далі радуєте нас своєю творчістю у рубриці «Гарячий привіт». Ось пані Галина у Вайбері пише: «Добрий день, хочу передати привіт своїй донечці Катюші. Ти сама найкраща донечка, ти наш промінчик, ми тебе дуже-дуже сильно любимо». І, звісно ж, нам надзвичайно приємно, що ви ділитеся, Галина, з нами цими щирими емоціями. Катюша, привіт вам від нас, цінуйте своїх найрідніших, обіймайтеся, частіше цілуйтеся, спілкуйтеся, розмовляйте і разом улюбленим хітам на радіо Тім теж підспівуйте обов'язково. Ну, а у продовження теми чудових людей є у мене для вас, друзі, чудова і цікава інформація про те, що 20 історичних постатей обрали вже ми з вами, українців, за стосунку Дія, чиї портрети з'являться у школах. Причому не просто у вигляді там звичайних фотографій, як до цього, можливо, звикли декілька поколінь школярів, це будуть уже для сучасних дітей інтерактивні арт-портрети з QR-кодом, який веде на відео історії справжнісінькі про цих людей. Голосування в Дії тривало 5 днів, змагалися там, так би мовити, аж 30 кандидатів, усі пройшли історичну перевірку та відбір експертів і в результаті визначили переможців у двох категоріях. У блоці науковці й технологи лідером став лікар і вчений Олександр Богомолець. Також у топі, так би мовити, лікарка Софія Окуневська-Морачевська, географ Степан Рудницький і кібернетикиня Катерина Ющенко. А в блоці постаті культури і суспільства найбільше голосів набрала поетеса Олена Теліга. Слідом за нею йдуть гетьмани, церковний діяч Петро Могила. Ну а перше місто піонер проєкту – це Львів. Саме в львівських школах вже цьогоріч з'являться такі перші портретні галереї. Далі обіцяють розширити вже на всю Україну таку цікаву ініціативу. До слова, список ще не закритий. Насправді і тепер будь-хто може запропонувати нових історичних діячів для наступних хвиль цього проєкту. Тож, можливо, портрет когось із ваших улюблених постатей теж колись прикрасить шкільний коридор. Найголовніше – долучатися до нього, висловлювати свої думки і брати участь у голосуваннях в Дії, коли про них оголошується.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.

0: вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.
1: Програма «Сила слова».
2: Як ми дякуємо? Суржикове «Велике дякую» краще замінити на «Щиро дякую» або «Красно дякую». Пам'ятайте, що «дякую» – це дієслово, тому воно не може бути великим. Воно може бути лише щирим.
1: «Сила слова».
3: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.

0: Матвієнко та її містами для вас на радіо Тім, у якому б зміст мовлення Тім ФМ ви не чули нині мій голос. Величезний вам привіт, друзі, і побажання доброго дня, класного настрою і бути в курсі новин. Поінформованість важлива в наш час, як і в будь-якій. Насправді, вчені ж не даремно кажуть, що найбільше людям і нашому мозку потрібні калорії та інформація. Ну ось останнім запит будемо задовільняти вже за 4,5 хвилинки у свіжій інформаційній добірці. Говоримо традиційно про все важливе і актуальне, що на Чернігівщині відбувається в Україні, в усьому світі, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
3: Новини на Тім FM.
4: В Україні 17-та, друзі. Вітаю, ви на хвилі Тім FM. І в цей час, як завжди, в вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: За тиждень, що минув, на Чернігівщині зареєстрували 34 випадки гострих кишкових інфекцій, серед хворих 15 дітей. Про це повідомив обласний центр контролю і профілактики хвороб. Групових захворювань і спалахів, на щастя, не зафіксували. Серед основних причин називають недотримання гігієни та вживання м'ясних і молочних продуктів. Також захворювання пов'язали з немитими овочами, фруктами, ягодами і домашніми яйцями. Ще одна статистична довідка від Облтеплокомуненерго. За інформацією підприємства, на минулому тижні фахівці цієї компанії випробували 7 котлів, відремонтували арматуру ще на 7 і відновили 4 мережеві насоси. Перевірку пройшли 67% магістральних трубопроводів, понад 111 кілометрів на Льотній, Козацькій та Незалежності вулицях у місті Чернігів, замінили 68 метрів тепломереж. Планові роботи тривають на 12 центральних теплових пунктах. Через гідравлічні випробування гарячу воду тимчасово обмежили у 337 будинках. У Ніжині шукають альтернативу теплопостачанню для будинків, які обслуговує компанія «Крато НТ». Про це повідомив міський голова Олександр Кодола після зустрічі з мешканцями на своїй сторінці у Фейсбук. Люди скаржаться на високу вартість послуг і холод у квартирах. Узимку температура подекуди падала до 8 градусів тепла. У п'ятницю частина мешканців отримує дозволи на індивідуальне опалення. Також місцева влада розглядає встановлення модульних котелень. У місті Остер поліцейські допомогли врятувати 14-річну дівчинку, яка ледь не потонула в Десні. Про це повідомила поліція Чернігівщини. Бабуся самостійно витягла з води двох онучок, однак старша перебувала в критичному стані. Правоохоронці через складну лісову дорогу доправили дитину на зустріч бригаді екстреної допомоги. Медики стабілізували її стан, і нині дівчинка перебуває під наглядом лікарів. У селі Рудівка Сухополов'янської громади з 15 і до 23 липня оприскуватимуть посіви соняшнику. Про це повідомило товариство «Агрокім». Роботи проводитимуть препаратом «Піктору» ночі і за сприятливої погоди. Засіб має третій клас токсичності і, за даними компанії, безпечний для бджіл. На сайті Сухополов'янської громади жителів і пасічників просять не лише врахувати цю інформацію, а також власникам пасік поблизу полів повідомити підприємству їхні координати. До інших новин. Українські військові та льотчики сьогодні, 14 липня, взяли участь у параді до національного свята Франції на паризьких Єлисейських полях. Про це повідомляє «Укрінформ». У колоні пройшли 25 представників президентської гвардії України. Українські льотчики були другими пілотами двох французьких винищувачів «Міраж 2000B». За парадом спостерігали також президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська. Загалом у церемонії взяли участь понад 6600 військовослужбовців. Німецький концерн «Rheinmetall» вперше передав Україні 155-міліметрові артилерійські снаряди з нового заводу в Унтерлюсі, що відкрився минулого року. Про це повідомила прес-служба компанії. Перша партія налічує кількість боєприпасів у нижньому п'ятизначному діапазоні. Понад половину замовлення вже виконали, решту снарядів і порохових зарядів передадуть до кінця поточного року. Пара чергових польських винищувачів перехопила російський літак-розвідник Іл-20. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Перехоплення відбулося сьогодні близько 12-ї години. Російський літак перебував над Балтійським морем. Про події міністр поінформував на прес-конференції у Варшаві. А гендиректор «Укроборонпрому» Герман Сметаніон – подав у відставку. Про це він повідомив у соцмережах, не назвавши причини звільнення. Рішення оприлюднили на тлі скандалу довкола складу боєприпасів підприємства концерну у Вишневому. Після російського удару там, нагадаємо, 6 липня сталася вторинна детонація. Було евакуйовано 600 людей, пошкоджено 13 гектарів житлової забудови. Заступник голови Служби безпеки Олександр Поклад доповів про порушення з боку керівників двох державних підприємств. У Чорнобильській зоні відчуження знову пожежі, втім їх частково вже локалізували, і, зокрема, пожежу лісової підстилки площею 1 гектар. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. Рятувальники гасять окремі осередки тління, ситуація контрольована. Радіаційний фон постійно вимірюють, його показники не перевищують допустимих норм. Попередню масштабну пожежу в зоні відчуження на Чорнобилі, нагадаємо, ліквідували 10 липня, а тоді гасіння тривало аж 2 тижні.
1: Новини спорту.
4: Українка Марія Сухопалова виграла загальний залік Кубка світу 2026 з маунтенбайку. Про це повідомила медіа «Велоспорт України». На фінальному етапі в німецькому Алені велосипедистка фінішувала третьою та отримала 15 очок. Загалом за сезон вона набрала 270 балів і зберегла лідерство. Перемозі у Кубку світу також сприяли 2 виграні Сухопаловою попередні етапи. Наші вітання з крутезними результатами.
1: Хороше наостанок.
4: Усі 5 українських школярів здобули медалі на міжнародній фізичній олімпіаді. Про це повідомила Мала академія наук України. Тут важливо уточнити, напевно, що ті 5 з усіх українських школярів, які були представляли нашу країну на цих змаганнях. Змагання тривали з 4 до 12 липня у колумбійській Букараманзі. Золото виборов Назарій Вращук. Срібні нагороди отримали Микита Возний, Артем Крапивін і Святослав Лавренюк. Ну а бронзовим призером став Михаїл Рубцов. Команду очолювали Максим Пашко та Артем Олійник. Наші вітання з чудовими результатами і їм також. Пишаємося і зичимо в майбутньому успіхів також. На тому завершимо цей випуск новин, друзі. О 6 вечора будемо говорити про головні новини дня вівторка, 14 липня 2026 року. Традиційно о 6 вечора разом підбиваємо інформаційні підсумки дня. Залишайтеся з нами.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Далі говоримо про погоду на завтра. Середа за календарем буде 15 липня. І в цей день, за даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині очікується мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, і в день також ймовірні грози. Вночі опадів, наголошують, не передбачається. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск кубометриці в межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому протягом доби 80%. Ну і щодо температури повітря, у Прилуках і Корюківці до ранку від 17 до 19 вище нуля, а в Ічні, Куликівці, Ніжині та Чернігові цієї ночі від 18 до 20 з позначкою плюс. Завтра ж у день в Корюківці, Ніжині та Ічні від 25 до 27 тепла, а в Прилуках, Куликівці і Чернігові можемо розраховувати на цілком комфортні 24-26 теплих градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «Ясняшка». М'ясняшка. Смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.

0: Щойно поруч я.
1: Реклама.
2: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядненні? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073-783-80-90. Деталі на granat.ua.
5: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.
6: Цікаві факти.
7: Тепер я в курсі. Вік жирафа можна визначити за кольором його плям. Чим темніші плями, тим старша особина, повідомляє Кенський національний парк. Наступного разу, коли побачите жирафа, можете пограти у «Хто старший» та виграйте без слів.
6: Цікаві факти.
8: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Тім.ФМ. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Тім.ФМ 063-841-89-84.

0: це Дженніфер Лопес.
1: На Тім FM.
0: І Девід Гетта для вас на радіо Тім. 17.16 на годиннику. Трапляється з вами таке, що в дорозі хочеться комусь сказати з транспортних засобів попереду, ну що ти як кравлик рухаєшся. Так ось про равлики вам кумедна історія з Чехії про те, що можливо їх краще не злити. У Трудновському районі слимаки мало не спалили цілісіньке село. Почалося все з того, що місцеві жителі почули серію гучних вибухів і викликали пожежників. На місці рятувальники виявили, що горить розподільчий електрощит у одному з житлових будинків. Займання швидко локалізували, на щастя, але найцікавіше з'ясувалося вже потім. Виявилося, що винуватцями цієї пожежі стали звичайнісінькі слимаки. Вони заповзли всередину щита і одночасно торкнулися струмопровідних частин. Сталося коротке замикання, яке спричинило сильне нагрівання, спалахи і, зрештою, пожежу. А ті самі спалахи місцеві прийняли за вибух. До речі, це вже такий не перший випадок, коли равлики і слимаки створюють людям несподівані клопоти. Кілька років тому у Флориді знайшли равликів, небезпечних для здоров'я, які, як з'ясували вчені, переносять паразита, здатного людину заразити. А в Бельгії равлики якось навіть втрутилися в парламентські вибори, так би мовити. Вони поїли запрошення на виборчі дільниці, надруковані на папері з целюлози, яку равлики просто обожнюють. Тож наступного разу, побачивши равлика в саду, згадайте, що ці неквапливі створіння здатні на набагато більше, ніж здається, і, можливо, не варто їх ображати, порівнюючи з дуже повільними учасниками дорожнього руху, які вам не подобаються. Ну, а коли вже подобається вам про равликів думати і говорити, сподіваюся, потішила вас просто зараз цими чудовими, веселими і кумедними новинами. Уявіть тільки собі, як поліцейським було складати звіти про цю подію і звітувати про що це буквально в протоколі писати «Равлик заліз туди, зробив те».
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. CHAdeMO, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

часом трапляється таке, що ти і не знаєш про це, про те, що мріяв про щось, поки це не побачив. Ось так і зі мною. Власне, щойно на радіо тім послухали Хілері Дафф і What Dreams Are Made Of, про мрії, а можливо сни. А в Мюнхені, нам і не снилося, відкрили дитячий садок, який більше нагадує такий казковий будиночок, ніж звичайний заклад для дошколят. Уявіть, це 5 поверхів, і всі вони з'єднані між собою не лише сходами, а і справжніми гірками. Називається цей садочок «Кіндер-оаза» з німецької, буквально перекладається як «дитяча оаза». І збудували його спеціально для співробітниць Мюнхенського технічного університету, щоб мамам було легше поєднувати роботу з вихованням дітей. Утім, враховуючи те, як влаштоване це питання у німецькому суспільстві, можна сказати, що і співробітників Мюнхенського технічного університету, які є батьками і татами, це теж стосується. Будівля сама майже повністю дерев'яна, з дерева навіть всередині меблі, виняток лише фундамент і аварійні сходи. Автор проєкту – відомий у Німеччині архітектор Франсіс Керей, який зізнався, що раніше будував переважно для школярів, а тепер вперше створює простір для найменших. І, за його словами, це вже ж особлива відповідальність. Розрахований заклад приблизно на 60 дітей. Кожна вікова група має тут свій окремий поверх, а на першому рецепція є адміністрація. Але найцікавіше, це, звісно, те, про що ми вже згадали, дерев'яні гірки між поверхами і яскрава жовта спіральна сходова клітина, точніше клітка. А ще на даху облаштували терасу під поетичною назвою «Небесна». Галявина. Архітектори, до речі, не просто так дерево обрали як основний матеріал. Дослідники стверджують, що природні матеріали позитивно впливають на самопочуття і розвиток дітей, тож залишається мріяти про те, що щось подібне найближчим часом або ж бодай колись з'явиться у нас в Україні, а ще краще на Чернігівщині, а ще краще буквально всюди. Погодьтеся, ідея суперцікава, я би сама не проти по такій гірці скотитися вниз. Але просто зараз, друзі, звертаю вашу увагу про те, що варто потихеньку спускатися в укриття. На жаль, поки я розповідала вам цю чудову історію з Мюнхена, прийшло оголошення про

0: те, що у Ніжинському, Корюківському, Новогуртіврському, Чернігівському і Прилуцькому районах області Чернігівської відповідно оголошено повітряну тривогу. За даними командування повітряних сил ЗСУ, нині маємо інформацію про те, що загроза застосування балістичного озброєння з Брянської області наявна. Тож, будь ласочка, подбайте про свою безпеку, а ми і далі залишаємося з вами, аби тримати в курсі всього, що відбувається. Від бою повітряної тривоги вже ж дочекаємося разом.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Програма «Сила слова».
2: У листах часто зустрічається фраза «Я вибачаюсь за турботу». Як ми вже знаємо, «вибачаюсь» – це вибачати самого себе. Краще написати «перепрошую за турботу» або «прошу вибачити за незручності». Це звучить значно ввічливіше та професійніше.
1: «Сила слова». Team FM.

0: освідчитися в коханні на радіо Тім. Маєте можливість, друзі, вже в наступній музичній годині. Там у нас традиційно ввечері з 6 до 7 програма «На ваші замовлення від душі». І до теплих слів додаємо залюбки абсолютно безкоштовно ваші улюблені пісні в якості музичного привітання. Тож долучайтеся, тримайте з нами зв'язок. Ну і традиційно о 6 вечора перед початком програми «На замовлення» ще разом підбиваємо інформаційні підсумки цього дня. Будемо говорити про все важливе і актуальне, про головні новини вівторка, 14 липня 2026 року в Чернігівській області, що відбувалося і відбувається в Україні, в усьому світі. Залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин. І наголошую, і далі, будь ласка, залишайтеся у безпечних місцях, якщо ви просто зараз на Чернігівщині перебуваєте, та й, власне, по всій Україні. Йдеться про загрозу балістичної атаки, тож бережіть себе.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Тім FM. Новини на Тім FM.
3: В Україні 6 вечора, друзі, вітаю. Ви на хвилі Радіо Тім. І в цей час в вашій увазі тут традиційно інформаційні підсумки дня, що минає за календарем. Сьогодні, нагадаю, 14 липня 2026 року, вівторок.
2: Новини Чернігівщини.
3: Протягом минулої доби російські війська вкотре атакували Чернігівщину. За інформацією начальника Чернігівської облвійської адміністрації В'ячеслава Чауса, у Семенівці було пошкоджені банк, будинки, автомобілі. У Ніжинському районі знищено житловий будинок, пошкоджені сусідні оселі. Авто, двох жінок госпіталізували, а чоловік лікується амбулаторно. Крім того, сьогодні вранці у Чернігові уламки російського безпілотника впали на приватне подвір'я. Загорівся житловий будинок, пожежу ліквідували на площі 48 квадратних метрів. Загиблих і травмованих, за попередньою інформацією, на щастя, немає. В Ніжині тим часом шукають альтернативне теплопостачання для будинків, які обслуговує компанія «Крато НТ». Мешканці там скаржаться на високу вартість послуг і холод у квартирах. І з цим питанням розбирався особисто міський голова Олександр Кудола. Частині людей, зрештою, як він зазначив у Фейсбук, дозволять встановити індивідуальне опалення. Крім того, міська влада розглядає облаштування модульних котелень для вирішення цього питання. У Чернігові ще 29 мешканців отримують компенсації за пошкоджене російською агресією житло. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради сьогодні. Загальна сума виплат за програмою є відновлення перевищує 2 мільйони 167 тисяч гривень. В Острі поліцейські допомогли врятувати 14-річну дівчинку, яка ледь не потонула в Десні. Бабуся витягла з води двох онучок, однак старша перебувала в критичному стані, тож правоохоронці доправили дитину на зустріч медикам через складні лісові дороги. Стан її, зрештою, стабілізували. У селі Рудівка Сухоплав'янської громади вже від завтра, 15 липня, і до 23 числа цього місяця оприскуватимуть посіви соняшнику. На це звертають увагу пасічників і мешканців громади на сайті Сухоплав'янської сільради. Роботи, як зазначається, проводитимуть вночі та за сприятливої погоди. Будь ласка, врахуйте цю інформацію. Ну, а якщо володієте пасіками поблизу полів, повідомте про їхні координати. До інших новин. Сьогодні Верховна Рада підтримала відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко та її уряду. За постанову проголосували 258 депутатів. Разом із прем'єркою повноваження автоматично складає весь кабінет міністрів. Остаточного рішення щодо нового очільника уряду, нагадаємо, поки що немає. Парламент продовжив воєнний стан сьогодні також і загальну мобілізацію ще на 90 днів з 2 серпня до 31 жовтня. Відповідні законопроєкти підтримали понад 300 народних депутатів. Воєнний стан і мобілізація, нагадаємо, діють в Україні з 24 лютого 2022 року. Сили спеціальних операцій заявили про ураження комплексу «Газпром Нафтохім Салават» у російському Башкорстані. За попередніми даними, пошкоджені установка первинної переробки нафти і інші виробничі потужності. Безпілотники подолали заради цієї цілі близько 1500 кілометрів. Німецький концерн «Рейнметал» уперше передав Україні 155-міліметрові артилерійські снаряди з нового заводу в Унтерлюсі. Перша партія налічує кількість боєприпасів, як зазначається, у нижньому п'ятизначному діапазоні. Точна кількість вже ж не розголошується з міркувань безпеки. Решту снарядів у порохових і порохових зарядів передадуть до кінця поточного року. Тим часом ціни на нафту зросли сьогодні до максимуму за 4 тижні. Brent подорожчала до 84 доларів 80 центів за барлів, а американська WTI – до 79 доларів 84 центів. Причиною називають ескалацію знову між Сполученими Штатами Америки та Іраном, а рух танкерів Ормузькою протокою скоротився наразі до двомісячного мінімуму. І повертаємося до України. Генеральний директор «Укроборонпрому» Герман Сметанін подав сьогодні у відставку, не назвавши офіційної причини. Утім, оскільки рішення це оприлюднено після російського удару по складу боєприпасів підприємства концерну у Вишневому, де, нагадаємо, 6 липня через вторинну детонацію було евакуйовано 600 людей і пошкоджено 13 гектарів житлової забудови, таке рішення, вочевидь, пов'язують із тими подіями.
1: Новини спорту.
3: Сьогодні ми також дізналися, що український нападник Артем Довбик погодився перейти з Роми до Дженуа. Про це повідомляє спортивний журналіст Ніколо Скіра. Клуби обговорюють річну оренду спортсмена з правом викупу. Однак остаточного рішення ще немає. В минулому сезоні, нагадаємо, Довбик провів 17 матчів, забив 3 м'ячі. Бажаємо йому і далі успіхів і класних результатів. І до слова про чудові результати українських спортсменів сьогодні також було багато хороших новин. На них традиційно о 19-й зосередимося разом із вами у дайджесті хороших новин на Team FM. Не прокавте.
2: Новини. Новини на Team FM. Погода.
3: І про погоду на завтра також поговоримо. Традиційно в цей час, за даними Українського гідрометцентру, в середу 15 липня на Чернігівщині пануватиме мінлива хмарність. Вночі опадів синоптики не передбачають, а ось в день завтра місцями можливі короткочасні дощі і навіть грози ймовірні. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 80% протягом найближчих 24 годин. Ну і що стосується температури повітря, вночі у Прилуках і Корюківці від 17 до 19 вище нуля, а в Ічні, Куликівці, Ніжині та Чернігові від 18 до 20 з позначкою плюс до ранку має бути. А в день же в Ічні, Ніжині та Корюківці 25-27 тепла, у Прилуках, Куликівці та Чернігові плюс 24, плюс 26. І наостанок ще одна хороша для вас новина. Маємо відбій повітряної тривоги по всій Чернігівській області. Просто зараз бачу, спливають одне за одним сповіщення. Тож, наші вам вітання, з цим вітання, як і домовлялися, відбою повітряної тривоги дочекалися разом. Видихаємо і починаємо програму на замовлення від душі.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Team FM.
1: Програма «Від душі».

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99. Реклама.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
4: Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.
5: Цікаві факти.
6: Тепер я в курсі. У Туреччині найбільше чаю. На душу населення близько 7 кілограмів йде на один рік. Турки насолоджуються ним від ранку до ночі, повідомляє Світова організація чаю. Якщо вам здається, що турки завжди бадьорі, тепер ви знаєте секрет. Чай у них замість батарейки.
5: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM.
7: Сама рандов не чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
5: Team, там де ти.

0: Вже чверть на сьому на годиннику, друзі. А отже, час спливає, швиденько традиційно летить. Варто встигнути в цій музичній годині на радіо Тім переказати одне одному теплі слова і виконати своє музичне бажання. А чому б і ні, зрештою? Це абсолютно безкоштовно, і ми раді тому спілкуванню, яке маємо з вами протягом цієї музичної години у програмі «На замовлення від душі». Вона до 19-ї тут триває, до 18:50. Так точно ще можете встигнути. Найголовніше подумайте, що і кому хотіли б сказати, яку пісню послухати, і дайте знати нам про це, зв'язавшись зі студією Радіо Тім за номером 093-429-88-99. 093-429-88-99. Додавайте у свій список контактів цей номер, підписуйте як студія Радіо Тім, і у Вайбер і Телеграм можете нам писати повідомлення, якщо хочете голосом поспілкуватися, просто набирайте зі свого мобільного на цей номер або зі стаціонарного, якщо надаєте перевагу таким крутезним вінтажним, скажімо, технологіям.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Ну, аби трішечки надихнути вас до спілкування, я нагадаю, що за календарем сьогодні 14 липня 2026 року. Ті люди, які пам'ятають ще відривні календарі, або, можливо, дотепер ними користуються, знають, напевно, що в цей день зазвичай на таких листочках було зазначено щось там про взяття Бастилії. Крім того, сьогодні у нас день хаосу і безладу, який з'явився як свято завдяки американці Адріан Сі Купер-Сміт. Власне, день стовпотворіння з біблійних часів відомий ще, але набуло все це розповсюдження в 17 столітті завдяки поемі англійського поета Мільтона «Загублений рай». В своєму творі автор, який вибудував сюжет на біблійній основі, називає цим словом «чертоги, скинутого з небес занепалого янгола, який уособлює собою силою зла». Буквально ж з латини це перекладається як стовпотворіння, сум'яття чи безлад. І заснування, здавалося б, дивного такого свята трактують неоднозначно. Вкладають у пояснення його значення різний сенс. З одного боку, заснування свята, присвяченого хаосу, та ще й з назвою, що побічно асоціюється з силами зла, може викликати настороженість природна. Але з іншого, це звернення до теми хаосу відсилає нас до ще давніх теорій походження світу, створеного з цього самого хаосу або з нічого. І ця ж теорія лежить і в основі християнського віровчення, яке говорить про те, що Господь створив світ із хаосу. Тож можна замислитися філософським змістом, надихнувшись, а можна просто привітати всіх небідарних людей з їх міжнародним днем. Найкращі побажання вам, шановні. Також сьогодні відзначають іменини ті, кого звати: Іван, Костянтин, Микола, Петро, Степан і Федір. З днем Янгола, шановні, від щирого серця вітаю вас!

Реклама. Приватні оголошення на Team FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72, територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

Не знаю, напевно, але вірю, що зараз під цю пісню танцювали і підспівували в одному місці дуже багато людей. Нам на Радіо Тім написала у Viber пані Олена про те, що сьогодні в неї свято, день народження. З цього приводу за столом одним зібралася вся величезна родина. Її брати з дружинами, її сім'я, насамперед, чоловіки, двоє донечок, племінники, батьки. І вона, далі цитую, безмежно вдячна життю за те, що маю таку родину. Тут завжди знайдеш любов, підтримку, дружбу, ніжність і щастя, в якому просто розчиняєшся. Олена, ми вас від щирого серця вітаємо з днем народження насамперед. А вже ж ця пісня, як ви її просили, для вас пролунала на хвилі. Тім ФМ з найкращими побажаннями. Нехай буде здоров'я, нехай якомога довше і разом найчастіше збирається уся родина, як це сьогодні. Діліться і далі крутизними емоціями з нами. І до слова про емоції, маю сказати, що ваш чоловік окремо нам також у Вайбері написав привітання вам з днем народження. Попросив без зайвих слів просто вімкнути пісню, яку він хотів присвятити саме вам. З найкращими побажаннями і з одним єдиним словом, яке, я гадаю, ви вже несете крізь все спільне життя. Кохаю.

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень. 093-429-88-99. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Ті – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Суцільна реклама.

Цей музичний привіт у виконанні Наталі Могилевської вімкнули в наш ефір для любої куми Світланки від кумів Олега і Христини. Доброго вечора, кума, до зустрічі на вихідних, печи нам пиріжки з вишнями. Ось такі побажання. А можна я до вас прийду? Ну ні, жартую, звісно ж, сама можу напекти. І зрештою свої куми теж є. До слова, шановні мої куми, ви ж слухаєте зараз радіо Тіма, давайте так, що вже організуємо на цих вихідних з вишнями і не лише. Добре, перестаю, як то кажуть, службовим становищем користуватися. І далі нагадую вам, друзі, що у нас у 18.42 ще хвилин 10 залишається активних на те, щоб встигнути передати ваші вітання, виконати ваші музичні забаганки у програмі «На замовлення від душі». Долучайтеся, тримайте з нами зв'язок. У студію можете телефонувати за номером 093-429-88-99, а можна надіслати повідомлення за цим самим номером у Viber або Telegram. Обирайте зручний вам спосіб і давайте нам знати, кого і з чим хочете привітати і яку пісню послухати.

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093-429-88-99. Team FM.
1: Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
0: Програма «Сила слова».
2: Аптека знаходиться за рогом. Але слово «знаходиться» краще вживати для того, що було загублене і знайшлося. Будівлі і установи в українській мові розташовані. Отже, аптека розташована поруч із радою.
0: Сила слова.
3: Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: І як показує практика, зазвичай ось тут уже дівчачий хор співає. Хоча ні, він співає, мабуть, разом із Альоною Маргалієвою. Останні хвилинки три, так точно. На хвилі Тім ФМ мужчина для Богдана. В Ніжині, знаю, зараз слухали як найгучніше. Наталія, ваша дружина просила передати, що ця пісня, коханий, про тебе, про нас і для тебе. Обожнюю. А ми на тому фактично наблизилися до завершення сьогоднішньої програми «На замовлення від душі». Друзі, щира подяка усім, хто долучився до неї, створюючи цей неповторний музичний плейлист з ваших улюблених пісень і загальний фон з ваших крутезних емоцій. Дякуємо щиро. Насправді приємно, що не даремно все ж таки з 18 до 19 ще вечора в нашому ефірі така програма є. Ви активно беріть у ній участь і надалі. І завтра зранку також не забувайте переказувати одне одному теплі слова просто в рубриці «Гарячий привіт». Це абсолютно безкоштовно. Координати для зв'язку всі ті самі. 093-429-88-99. Можна надсилати повідомлення у Viber або Telegram. І наостанок також передамо привітання для Світлани, Артема і бабусі Шури від Діани. Побажання щастя, здоров'я, вітання з закінченням дощу. Ну і, як просили для вас, ще заспіваю до кінця цієї музичної години «Древо», свій суперхіт «Смарагдове небо». Дякуємо, що ви з нами. Діаночка, всій вашій родині величезний привіт, побажання класного настрою. Друзі, о 19-й не забувайте, тут для вас дайджест хороших новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Від душі». Team FM.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM. Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
2: В Україні 7 вечора, друзі, вітаю. Ви на хвилі Тім ФМ. Цей час ми тут традиційно зосереджуємося на тому позитиві, що приніс нам день, який минає. І починаємо, як завжди, з того, що найближче до нас з вами.
3: Новини Чернігівщини.
2: 6 нових модулів для гасіння лісових пожеж отримали Чернігівщина та Сумщина. Про це повідомив Північний лісовий офіс. Обладнання продали 5 надлісництвам. Встановлюють такий модуль у пікап за 2 хвилини, а розгорнути можна теж швидко, буквально за 3 хвилини. Вміщує він від 500 до 600 літрів води. Достатньо цього для гасіння пожежі площею до гектара. Ніжинська громада додатково спрямує 1,680,000 гривень на оборону. Про це повідомила тамтешня міська рада. Відповідне рішення ухвалили депутати на 56-й сесії. За перше півріччя 2026 року на оборонні потреби виділили вже 6,263,650 гривень. Використовують кошти для територіальної оборони та матеріально-технічного забезпечення військових частин. У Прилуках на подвір'ї гімназії номер 2 археологи знайшли козацькі монети та знаряддя віком понад 10 тисяч років. Розкопки проводять перед будівництвом укриття. Монети датують 17-18 століттями, а хрестик – кінцем 17-го і першою половиною 18-го. Після реставрації ці цінні знахідки передадуть до Прилуцького краєзнавчого музею. До слова, в Чернігівському обласному історичному музеї імені Василя Тарновського відкрили виставку «Українська державність. Козацька доба». В експозиції гетьманські печатки, зброя, амуніція, предмети побуту і монети. Є на що подивитися, відвідайте обов'язково. Виставка проводить паралелі між боротьбою за державність у 17 столітті та сучасною війною за нашу незалежність.
1: Новини спорту.
2: Марія Сухопалова виграла загальний залік Кубка світу 2026 року з маунтенбайку. Як повідомила медіа велоспорту країни, на фінальному етапі в німецькому Алені наша велосипедистка фінішувала третьою та отримала 15 очок, але загалом за сезон вона набрала 270 балів. І утримати лідерство Сухопайлові допомогли також перемоги на 2 попередніх етапах. Українець Антон Денисенко здобув бронзу юніорського чемпіонату Європи з плавання у Мюнхені. Дистанцію 400 метрів комплексом він здолав за 4 хвилини 23 секунди і 28 сотих секунди. І це єдина нагорода України на турнірі. Втім, у змаганнях взяли участь 800 спортсменів із 55 країн, а команду нашу там представляли 13 плавців. Дякуємо Денисенку за результат. Бажаємо подальших успіхів. Успіх її друге ім'я Марта Костюк увійшла до трійки лідерок за кількістю віннерів на Вімблдоні 2026. Великий теніс України писав про це сьогодні. Півфіналістка турніру виконала 159 активно виграних м'ячів, більше лише у чашок Кароліни Мухової та Лінди Носкової. За підсумками змагань Костюк також піднялася на рекордне для себе 11 місце світового рейтингу. І у продовження теми здобутків маємо чудову новину про наших українських шкалярів. Усі 5 учасників Міжнародної фізичної олімпіади здобули там медалі. Про це мала Академія наук України повідомила 14 липня. Проходили ці змагання у колумбійській Букараманзі з 4 до 12 числа цього місяця. До інших новин. Сьогодні, 14 липня, українські військові та льотчики взяли участь у параді до національного свята Франції на Паризьких і Елисейських полях. Про це кореспондент «Укрінформу» повідомляв, а також звітував Офіс президента України, адже за парадом спостерігали також президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська. В колонії прийшли 25 представників президентської гвардії України, і також українські льотчики були другими пілотами 2 французьких винищувачів «Міраж 2000Б», що брали участь у шоу. Загалом у церемонії взяли участь понад 6600 військовослужбовців. Терапевтичний сад на ВДНГ у Києві увійшов до шорт-листа Європейської премії за міський громадський простір. Про це повідомила команда проєкту. Загалом до переліку відібрали 25 об'єктів, із яких журі визначить 5 фіналістів. Переможця оголосять у жовтні в Барселоні. Будемо за наших вболівати. Ну, а відкрили цей сад восени минулого року для відновлення ветеранів і як і інших людей, які потребують підтримки. Ну і наостанок чудова новина для малят і дорослих. Суспільне запустило ютуб-канал із дитячими аудіоісторіями. Так і називається. В ютубі він «Суспільне казки». На каналі зібрали вже понад 200 українських народних казок, історій народів світу і творів сучасних авторів, які озвучили Сергій Притула, Джамала, Сергій Жадан, Альона Альона, онука і інші відомі українські діячі. Нові ж записи, як зазначає, планують публікувати щосереди. Будемо слухати обов'язково. Середа – це, до слова, вже завтра. І будемо говорити вранці о 7:00 про головні і важливі новини на той час. Будемо стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. Віримо, що день прийдешній буде не менш щедрим на хороші новини.
1: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
0: Погода.
2: Про те, чого від природи чекати нам з вами завтра, за даними Українського гідрометцентру, також розповім. Мінлива хмарність пануватиме цієї середи, як зазначається на Чернігівщині. Місцями короткочасний дощ, але це переважно в світлу частину доби. Вночі опадів синоптики не передбачають. Також попереджають про ймовірні грози. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 80%. Ну і щодо температури повітря, сьогодні вночі у Прилуках і Корюківці від 17 до 19 вище нуля, а в Ічні, Ніжині, Куликівці та Чернігові від 18 до 20 з позначкою плюс. Завтра в день в Ічні, Ніжині та Корюківці можна розраховувати на плюс 25, плюс 27, а у Прилуках, Куликівці та Чернігові цілком комфортно від 24 до 26 тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім FM.
2: Вже передаю естафету в нашому етері програмі «Слухомання». Друзі, там, як завжди, крутезна концентрація улюбленої музики і чудових новин українських артистів. Залишайтеся з нами, нехай вечір, попри все, буде приємним і тихою, спокійною, можливо, навіть трішечки скучною прийдешня ніч. Мене звати Ганна, я вас наостанок ще попрошу, будь ласочка, бережіть себе і своїх і засинайте з усмішкою завжди.

0: Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.
1: Є слух, а є
2: слухомарія.
1: Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
3: Привіт усім небайдужим. В ефірі Слухоманія і я, Андрій Чиж. Попереду на нас чекає ціла година абсолютних музичних відкриттів, гучних камбеків та стильних тандемів. Сьогодні, зокрема, слухаємо легендарних ТНМК. Коли біда за бідов. Тоді Teen Planet «Забирай своє щастя».
4: Забирай своє щастя, забирай своє диво.
3: Далі поставимо на ваги дует Панчишина та Еви Куба і їхню «Невагому душу».
4: Невагома душа.
3: Після того розберемо сонячний райдер від Мастер Кіпа.
5: Гармонія там і ось наш райдер, все буде окей.
3: Наступними послухаємо Кейп Ко та Джамалу, їхнє «Літо». Трохи ліжкової романтики від Тесленка «Небо застелю».
6: Я небо застелю, лишаю для тебе зорями.
3: Спільна робота «Мертвого півня» та Юрія Андруховича. Їхня прощальна пісенька «Блазня».
7: Подощу нас незвичайна річ. Подощу нас.
3: Далі буде «Емпатія» від проєкту «Автор».
8: Залишайся зі мною, щоб я міг тримати зброю.
3: Тоді «Хамелеон» від «Шершня» та «Білого Бо». Згадаємо перше кохання разом із Шиман. Пройдемося вулицями разом з «Твоя Ю», «Міста знали». Та увімкнемо цілодобовий режим 24/7 від проєкту «No Wave». Усі на місці, треки на поготові. Починаємо.
1: Слухоманія.
3: ТНМК в цьому році святкують 30-ліття концертної діяльності і з цієї нагоди планують ювілейний альбом. Деталей майбутнього релізу наразі небагато. Зате є пісня, що потрапить на нього. Називається «Біда за бідов». Ідея композиції зародилася під час волонтерської діяльності в ФОЗі.
9: Все почалося з того, що я на Прикарпатті в процесі збору тактичних аптечок підхопив місцевий вираз, такий діалектизм «Біда за бідов». Він такий саркастичний, і це означає «Ой, біда за бідою». Типа, що ти жалієшся? І він мені сподобався цим підтекстом і проблеми, які раніше для нас становили якусь велику загрозу, які ми вважали дійсно великими проблемами. Коронавірус, ще щось. І з низки таких от проблем скласти куплети, які підведуть під приспів, що ой, біда за бідов. Збірна України з футболу програла у футбол, ти всю ніч не спиш, ой, біда за бідов. Ой, яке ж ти був дурне, коли вважав це дійсно великою проблемою.
10: Донести до слухача цією піснею хочеться віру в світле майбутнє і радість того, що ти прокинувся і розумієш, що ти живий. А все решта – це просто суєта, і щоб не відбувалося, збираєшся і відпрацьовуєш. Біда за бідою.

ТНМК «Біда за бідов». Ми ж рухаємося від одного нового треку до іншого. І далі у нас проєкт Олександра Поліщука «Teen Planet». Його пісня «Забирай своє щастя» могла вийти ще років 20 тому і потрапити до репертуару когось із зірок тієї епохи. Але автор вирішив приберегти її для власного альбому. Згодом пріоритети у музиці змінилися, і трек просто чекав свого часу. І дочекався. Далі слухаємо витриману часом ретро-історію, але вже в абсолютно новому сучасному аранжуванні. «Teen Planet. Забирай своє щастя».

Це був Teen Planet і його привіт із далекого минулого «Забирай своє щастя». Продовжуємо сьогоденням. Романтик з великої літери «П» Остап Панчишин об'єднався із чарівною львівською співачкою Ева Куба. Результатом цього творчого єднання став трек «Невагома душа». Артисти кажуть, що найважливіші слова народжуються між землею і небом. І це саме той випадок. Слухаємо Панчишин і Ева Куба. Їхня «Невагома душа» у слухоманії.

Одна на двох невагома душа Остапа Панчишина та Еви Куби. За нею йде мастер Кіба. Музикант прагне власною музикою давати світло навіть у найчорніший день і сьогодні презентує свій свіжий райдер. Пісню про життя з величезним добром у серці та про особливий життєвий шлях, де головними пунктами та цінностями залишаються гармонія, внутрішній мир, свобода і, звісно ж, люди, які крокують поруч. Мастер Кіба пропонує скласти весь свій минулий досвід у рюкзак і просто рухатися вперед. Ловіть позитив. Мастер Кіба. Райдер.

0: світло від Мастер Кіба. Не перемикайтеся, попереду на нас чекає порція вишуканої електроніки, поезії та справжньої емпатії. Повернемося за кілька хвилин. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухоманія. Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.
2: Є слух, а є Слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі, і значить, парад нової та цікавої музики триває. Програму продовжує вишуканий тандем. Максим Сікаленко, засновник проєкту Cape Cod, об'єднався з неповторною Джамала для створення атмосферного танцювального треку «Літо». Робота над піснею розпочалася ще 2 роки тому, перед тим, як Максим долучився до лав сил оборони України. Джамала згадує, що коли Макс надіслав їй перше демо, у неї одразу в голові народився пазл про легкість, стосунки та тепло. А от фінальну крапку артистам вдалося поставити на студії лише цьогоріч, під час чергової відпустки Максима зі служби. У результаті ми отримали неймовірну пісню про крихкі моменти близькості, спогади, що залишаються назавжди, та відчуття безтурботності, до якого хочеться повертатися знову і знову. Додаємо звуку. Cape Cod і Джамала. Літо.

0: Літо посеред слухоманії від Кейп Кота Джамали.
1: Слухоманія.
0: Далі лірика Тесленка. Співак презентує пісню «Небо за стилю». Це історія про чоловіка, який готовий зробити все для своєї коханої. Закрити її від усіх життєвих негод та розчарувань, застеливши над її головою мирне і чисте небо. Слухаємо Тесленко «Небо за стилю». Я не...

Це був Тесленко. Ну а тепер час справжнього інтелігентного рок-н-ролу та легендарної галицької атмосфери. Культовий мертвий півень разом із патріархом української літератури Юрієм Андруховичем представляють спільну прощальну пісеньку «Блазня». Це музична інтерпретація фінальної пісні з відомої комедії Вільяма Шекспіра «12-та ніч». Український переклад зробив сам Юрій Андрухович, який після своєї масштабної роботи над «Гамлетом» продовжив занурюватися у всесвіт шекспірівських творів. Текст цього перекладу і став основою для театрально-музичної композиції гурту «Мертвий півень». Самі автори визначають цей реліз як переплетення літературної класики, потужної рокової енергетики та містичної середньовічної естетики. Таке пропускати не можна. Слухаємо. «Мертвий півень» та Юрій Андрухович. Прощальна пісенька «Блазня».

Прощальна пісенька «Блазня» від «Мертвого півня» та Юрія Андруховича в ефірі «Слухоманії». А тепер трохи емпатії. Музикант і автор пісень, який себе так і називає автор, демонструє чергову версію своєї пісні «Емпатія», яку випустив ще на початку весни. Каже, ця річ про духовно споріднений зв'язок між людьми, який виникає на більш тонкому рівні, на рівні підсвідомості та відчуттів. Це про людину, яка здатна почути тебе ще до того, як ти заговориш. Відчути твій стан ще до того, як ти капітулюєш та зламаєшся. Слухаємо тепер в акустичній подачі. Автор. Емпатія.

0: Глибока емпатія від автора. Попереду остання коротка пауза, після якої ми вийдемо на фінішну пряму з порцією крутого хіп-хопу та неонової електроніки. Залишайтеся на актуальній хвилі.
1: Слухом Маманія. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.

«Хамелеон від шершня» та «Білого Бо». А тепер трохи підліткової романтики, але у викладі вже дорослої людини. Український виконавець Шиман презентує пісню «Перше кохання». Її історія почалася колись. Ще підлітком артист вперше закохався і на емоціях записав олівцем у звичайний зошит текст про свої перші щирі переживання. Потім зошит загубився. Минули роки. Життя йшло зовсім в іншому руслі. Аж поки вже дорослий Шиман випадково не натрапив на цей старий рукопис серед особистих речей. Артист зізнається, що якби не той зошит, цієї пісні та й взагалі всієї його нинішньої творчості могло б не бути. Знахідка стала символом повернення до мрії та для поштовху новому творчому етапу. Ну а ми пропонуємо і вам згадати ті самі перші незабутні емоції. Трохи ностальгії не завадить. Шиман і його перше кохання. Одного разу зустрі...

це був Шиман та його перше кохання, яке знайшло нове життя після років забуття. Рухаємося далі, на черзі трохи урбаністичного нуару. «Твоя Ю» із піснею «Міста знали». Це майже кінематографічна прогулянка нічними вулицями, які стали свідками таємниць розмов та обіймів двох людей. Міста вміють мовчати, але вони все пам'ятають. Запалюємо вечірній неон. «Твоя Ю», «Міста знали». Велике.

0: міста знали від твоєю.
1: Слухоманія.
0: І фінальний яскравий акорд нашого сьогоднішнього ефіру. Електронний проект No Wave із композицією 24/7. Артист сам написав, спродюсував та виконав цю роботу. Це дуже глибока та особиста історія. Натхненна реаліями сучасної війни та частково опираючись на власний військовий досвід артиста, пісня 24/7 досліджує тему витривалості та життя під постійним тиском. Вона не про відчай, вона про силу людей, які тримаються разом попри небезпеку і перетворюють страх на чистий адреналін та внутрішню стійкість. Тримаємо стрій і слухаємо No Wave 24/7. А я на цьому прощаюся з вами. В ефірі був Андрій Чиж. Відкривайте для себе нову українську музику, підтримуйте наших виконавців, тримайте правильну внутрішню хвилю і головне – слухайте своє. Почуємося в наступному ефірі. Бувайте!

0: слухом маманія. Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Програма «Сила слова».
1: Часто ми пишемо «прийміть до відома». Це канцелярит. В українській мові краще казати «візьміть до уваги», а замість «я рахую за потрібне», «я вважаю за потрібне».
0: «Сила слова». Тім ФМ.

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: Програма «Сила слова».
1: Кредит під низький процент. Слово «процент» існує, але питому українським та більш вживаним є відсоток. Отже, рахуємо відсотки та дбаємо про фінансову грамотність.
0: «Сила слова».

ритмі життя, а часу нема, початок кінця. А ми могли прокинутись разом та знову.

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Кім».

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясень світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: зв'язку. День мій знову пустий, не лягаю спати у місті дощі, знай.
1: Програма «Сила слова».
2: Чи часто ви кажете «навєрна»? Це типовий русизм-паразит. Замінюйте його на чудове слово «мабуть». А замість «може бути», як кальки, краще вживати «можливо».
1: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: 23-я година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: притих, ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.
2: На Тім FM північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Борги. Коли хтось не повернув гроші, ми не кажемо «він мені должен». Правильно, він мені боргує або він мій боржник. А сума, яку ми винні, це заборгованість.
0: Сила слова.

0: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.
1: Мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Дім FM. Перша година.
1: Інший день, інша музика. Дім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «установочка» – це класика маршрутних подорожей. Проте в українській мові є чітке слово «зупинка». Тож наступного разу попросіть водія «зупиніть, будь ласка, на наступній зупинці». І не забувайте, що ми не встаємо на зупинці, а виходимо.
0: «Сила слова».

0: Дім FM.
1: Не питай, де я був, коли тобі було так солодко.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть: «Я маю до вас діло». Це звучить трохи по-ринковому. В діловому середовищі краще казати: «Я маю до вас справу», бо діло – це частіше результат праці, а справа – коло занять або конкретне питання.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добре день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Третя година.
0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
2: Добраніч, скажи мені добраніч.